0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: kanalimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hammamiz to'yga boramiz. To'y yaxshi narsa-da, to'y yaxshi narsa. Masalan Anvarjon Xaniyevlar mana bir-birlarga hamma san'atkorlar kirib qoladi. Anvarjon Xaniyev ham to'yxonaga kelib
3: Firoq to'lar bag'rim yonib, yurak seni so'rar. Ezar meni bu dardlar ezar. Mendan xabar olar qachon to'ydagilar. Dar xabar kelar qachon o'ylaganim. Cho'ntak senga zor, borar yo'lim uzoq. Bugun ham tomsuvar. Ah, sevemem.

0: Hamayam sanat kuram topgandan keyin uyiga olib boradi. Anvar jon Sanayev ham olib kelib tashlasalar bolalarni ko'rib, namuncha kam olib keldingiz desa, Anvar Sanayev tushuntiryapti bolalarga. Mana tusha, azizam tusha, qistirish yo'q, aldov emas bu. Olib kelmoqchi bo'ldim senga xo'p, qistirmoqchi bo'ldim menga ko'p. Birovchilar to'yda juda ko'p, meni tushun azizam tushun. Meni tushun. Hech kim tushunmasa qani meni inam, tushungan inam.
1: Sangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Vostaka, qop-qorong'i xonaga kirib nima qilyapsiz?
5: Uxlayapman. Uxlayapman.
3: Voy, qorong'i xonadami?
5: Nega yorug' xonada uxlamayman-ku?
3: Ey, bo'pti, to'xtab turing. Vostaka, bir narsaga qiziqmoqman deyman. Sherxon bor-ku, Sherxon. Shundan ham qo'rqadigan hayvon bormi?
5: Bor, ozoda.
3: Yo'q.
5: U bilasanmi kim? U, ona sher.
3: Voy, aqlli.
5: Ko'rding?

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni shogird ustozidan so'radi. Nima uchun chaqaloqlar hamma yerda bir xil yig'laydilar? Ulg'ayganlarda esa ularda har xil xislatlar paydo bo'ladi. Ustoz javob berdi. Bu tarbiyaning natijasidir. Shogird so'radi. Ey hikmatlar sirini egallagan ustoz, tarbiyaning hosilasi yoshga ham bog'liqmi? Dono ustoz dedi. Ha, albatta. 20 yoshda hissiyot, 30 da esa iste'dod, 40 da aql hukmronlik qiladi. Ilm talab shogird yana so'radi. Ey ustoz, ming mashaqqat ila yuksaklikka ko'tarilgan insonni nima pastga tushirish mumkin? Ser mulohazali ustoz shogirdiga qarab shunday dedi. Kishi qanchalik yuksaklikka erishmasin, axloqda oqsasa, pastga tushib ketishi muqarrardir. Ey shogird, misqollab yiqqan obro'ying bir zumda to'kilmasin desang, aqlingni hamisha o'zingga hamroh etgil. Noloyiq ishlardan olisga ketgil.

qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqilsha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalar

0: Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Lo'lilarni to'yga man borganman. To'ylarida janjal bo'lmasa qizimaydi degan gapni eshitganidim. Yo'q desam, borasan. Vaqtim yo'q. Yangi oyga vaqtim yo'q. Ro'za o'tgandan keyin vaqtim yo'q. Yangi yilgacha vaqt yo'q. Yangi yil kirgandan keyin yarim soatga kelib ketasan, haymi? Vaqt yo'q. Yo borasan, yo bizni qarindosh urug' bilan shu yerga boqasan. Biz uyini tagiga chodir qilib yotamiz. Yo borganman, borsam hurmatlar bilan e'zozlab kutib olishgan. Xush kelibsiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzobek xonimey deb. Gulamlarga yozib qo'yibdi. Aytdim, to'yilarga faqat xizmat ko'rsatganlar bor. Ha, pachagi, abjagi kelmaydi bizni to'yga. Nimaga, yaxshi san'atkorlar ko'pu. Unvon olmagan bo'lsa ham el yurtni nazariga tushgan yaxshi san'atkor ko'pu. Nimaga endi O'zbekistonda xizmat ko'rsatganda oborasiz? Desam haligi lo'la maka aytadi. O'zbekistonga xizmat ko'rsatmasa bizga xizmat ko'rsata oladimi, ukajon? Biz zo'rini oboramiz. Ammo to'ylari chiroyli o'tadi. Bizni kuyov bilan kelinlarga o'xshab, xursand bo'lib o'tirmasak ham ba'zi bir kuyov kelinlari xumrayib o'tiradi. Ozodlikdan mahrumda. Xumrayib o'tiruvdi kelin turtib. Ha jonim, nima qovog'ingizdan qor yog'adi, kulsangiz-chi?
3: Men seni sevmayman.
2: Ha, to'y o'tsa sevib qolasiz?
3: Sevmayman.
2: Xudo o'g'il qiz bacha bersa sevib qolasiz?
3: Sevmayman.
2: Ibilaga.
3: Sen menga to'g'ri kelmaysan, hay shunga.
2: Bah, xudo, xunasay dargoh hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmay qoldim, ablo. Janjal, lo'lilar ajoyib. Bir lo'li hayotidan qiynalib qolib, pufak olib, pufakka yozibdi. Xidoyi xidovando, sanga xat yozibdi bir lo'li bando. 10,000 jo'nat qiynalib qolib. Pufakni ishirib uchirvorgan. Vatan posbonlari, militsionerlarimiz baraka topsin. Nima sababdan shar uchib ketyapti? Bayram emas, nima sababdan? To'pponchalarni paketga otib tushirib o'qib qarasa, lo'li bando xidoyi xidovando 10,000 jo'nat deb yozgan. Militsioner yigit olijanob ekan, yonidagi sheriklarga tashlaylar, qiynalib qolib. Tashlaylar. 500, 1000, 2000, 3000, 5000 yig'ishibdi-da, pufakni ishirib, pulni o'rab bog'lab, yana uchirvorish. Lo'li tomma-tom yurib, pufakni tutib olib, sanab, yana xat yozibdi. Ishirib uchirvoribdi. Militsioner akalarimiz qarasa, pufak uchib ketyapti. Paket otib tushirib o'qisa yozib qo'ygan emish.
3: Xidoyi xidovando. Sanga xat yozyapti, o'sha lo'li bando. 10,000 so'ragan edim, 5,000ni milis olib qo'yibdi. Yana jo'nat xidojon.
4: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ике дуговна.
3: Назо, асазоды?
2: Ике дуговна.
3: Bilasanmi, Asazoda, shu televizor chiqqandan keyin bekorchi vaqt rosa ham kamaydi-da, to'g'rimi?
4: Ha, lekin mazza qilib televizor ko'rayotganda bittasi bezovta qilsa, bundan yomon yo'q.
3: Tushunmadim.
4: Kecha televizor ko'rib o'tirgandim, kimdir naqd 4 marta telefon qilib, bu dorixonami dedi. Oxiri jahlim chiqib, nechta nomer tervasdan radial knopkasini tisa bo'ladimi?
3: Qo'y, shunga nasriyini buzasanmi? Bunaqangi jinnini son menta. Mana masalan, men ham kecha televizor ko'rib o'tirgandim. Bittasi chiqib olib, olive salatini tayyorlash o'rgatdi. Axir bu salat tayyorlashi hamma bilsa, nima kerak bor, yana o'rgatib deb ko'rib o'tirsam, nima dedi degan?
4: Xo'sh,
3: garohdan tashqari barcha masalliqlar to'rtburchak shaklda to'g'raladi deydi. Ekranga chiqishdan oldin o'zing o'rganib olsang bo'lmaydi, madadam.
4: Bo'lmaydi.
3: Iyo, axir garohdan tashqari hamma narsa to'rtburchak qilib to'g'raladigan bo'lsa, mayoneza qanaq to'g'raysan? U ham bitta masalliq-ku.
4: Ha, to'g'ri aytasan. Men ham kecha shu salatni tayyorladim.
3: Tinchlikmi? Nima munosabat bilan?
4: Sevgan insonimni uyga taklif qilib, oyim bilan tanishtirmoqchi bo'luvdim. Oyim rozi bo'ldilar. Maulaga 3 kishi bo'lib kelishadi. Siz ular orasidan men tanlagan yigitni topasiz dedim.
3: Xo'sh, topdilarmi?
4: Ha, topdilar. Qanaqa qilib topdingiz desam, menga eng turqi yoqmagan birinchi do'sting o'sha yigit bo'ldi desa bo'ladimi? 2 dugo

0: bog'langan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Uzoq umr ko'rib, nevara, evara, chevarali bo'lishni xohlaysizmi? Ularni bag'ringizga bosib, erkakliklardan maza qilishnichi?
2: Unday bo'lsa, zararli odatlaringizdan voz keching. Chekish va ichishdan butunlay voz kechish umringizning uzayishiga yordam beradi.
3: Ushbu zararli odatlarga sarflagan pullaringizni jamg'arib, keksaygan chog'ingizda sayohatga chiqishga nima yetsin?

0: Маркиз Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш Айле.
3: Vostaka, bugun doktorga boruvdim. Mangacha umuman hayajonlanish mumkin emas aka, uyda dam oling dedi.
5: Voy, endi hayajonlanish mumkin emas bo'lsa, bo'lmasinga bitta narsa olib keldim. Mayli, keyin beraman.
3: Voy, nima olib keluvdingiz?
5: Ozo, senga hayajonlanish mumkin emas-ku. Qo'ying, oldin yaxshilab tuzalib oling, keyin ko'rsataman.
3: Vostaka, nimaga? Endi hayajonlanmayapman, beravering.
5: Uni ko'rsang, nimaligini? Baba hayajonlanasan-da. Tuzalib olgin, keyin gaplashamiz.
3: Uje hayajonlanib bo'ldim-ku, nima farqi bor?
5: Ozosh, menga qaragin, ani pelan nima bilan yuvding?
3: Fairy bilan. Hidi zo'r ekanmi, limon hidi kelyaptimi?
5: Nimani hidi, limonni? Hech qanaqa limon hidi kelyotgani, balchiq hidi kelyapti.
3: Qani o'zimni yaxshilab hidlab ko'ring-chi, burningiz bitib qolganga o'xshaydi. Balchiq emas, tuxum hidi kelyapti-ku.
5: A!

0: Hikmat izlab.
1: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
2: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
1: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
2: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
3: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, quvnab yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon.
1: Yaxshi ko'raman, bolajonim.
2: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
1: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
2: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
4: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir büyük yozuvchini gaplari bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha saniyman. Uchgacha tushmasang otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kepti de. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan sen? Bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shuni jinniga bersa, jinni miltiqni shunda olib, "Oy" deb jinniga qarab. Jinni ham "Ha" deb tush desa, "To'xtab tur, bo'ldi tushaman" deb jinni ham yugurib tushibdi. Doktor hayron bo'lib, "Menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilib tushmading. Nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding" desa, "A bu jinni-da doktor otib qo'yishi mumkin." Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vorr kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jin nimasilasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tiribdi. Ketdikmi deb. Aylantirib bir chekkaga borib tushingan debdi. Kampir ham qo'rqqandan hashilab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqandan 20 ming berib, haligi dem dul shunday ketib borsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, doktor yoniga kirib, uyalmaysizmi? Jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga. Yo'lda chetdan kelyotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, "Men" dedi, "Yo'q" desam, "Vatar" dedi, o'tirdim. Yugurtirib, pasa yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. "Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga?" "Ha, doktor" desa, doktor ham, "Qolajon, ular jinnilar emas, ular medichulishini bo'llari." Ular shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan.
3: Hangoma ustalari.

0: Назор,
1: а сиз оде?
0: Назор, кеча аптекага дорогани кирдим. Кейин битта киши кириб, ўти дор сотган аптекачи аёлга қараб, "Ойлайманки, сизни медицина соҳасида билимингиз бор", деса, аптекачи аёл ҳам "Албатта" деб жавоб берди. "Сиз яхши ўқиганмисиз?" деб сўраса, аптекачи аёл "Зор" деб жавоб берди. "Бу соҳада қанча ишлагансиз?" деса, "Ану аптекачи аёл 20 йил" деди. Кейин ану киши "Майли, унда манга бир почка пахта беринг" деса, "Бўладими?"
1: "Бўлади. Битта пахта олиш учун шунча сўроқ қиладими?" "Агар qanaqadir dori kerak bo'lsa, unda aptekachi ayolni pasporti bilan diplomini ham tekshirar ekan-da."
0: "Voy Nazo, ana kishini qara, ko'zini yumib olib turibdimi? Voy toba, nima uyda uxlamaganmi?"
1: "Balki uxlamagandir, lekin uyiga bormaganligi aniq bo'lsa kerak."

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Va alaykum assalom.
5: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
6: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
5: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
6: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
7: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
5: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
6: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
7: To'g'ri-da, maminkin sinov chiqsan haliyam.
6: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichilashib o'tirmayman.
7: Xo'sh, keyinchi?
6: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
8: Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
6: A, mayli, bora qol.
5: Sarvar, oyingizga salom aytib qo'y.
2: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

Ubinam, seni qancha chiroyli gapirsam shuncha kam. Chunki bu dunyoda seni ta'riflashga mos keluvchi bironta ham so'z topolmadim. Eng muhimi shu kungacha men bilan bo'lganingdan minnatdorman va bundan keyin ham umrbod yonimda bo'lasan degan umiddaman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xonda o'tirgan cholxona gazda otdi. Mana yangilik. O'qinglar. Yana tarixga tushibdi Sirdaryoga. Yana ko'payapti bular. 90-yil bir ko'payoldi. Yana ko'payapti emish. Tarixga xohlagan odamini olib ketyapti emish. Kerakli odamlarni masalan gipnoz qilib ketyapti emish. Har xil vaziyatlarda yana shunaqa qo'zg'alish boshlanibdi ekan desa, bir odam taratara. O'zim o'qidim mana kerak bo'lsa ham o'qidim. Kerak emas. Bo'ptimi sog'aylar? Ochdi o'zlaringiz suryaverasizlar. Sal mazam yoro shamolatimdan balo. Uyga yetib olaylik, chekib o'rnatirib bo'pti. Xayr, ha, o'tiring. Osh tayyor bo'lgan paytda odam naqtimaydi. Rahmat. Oshni ko'p yeganmiz. Ketyapti, uyga yetib kelib, yugurib kirib, taraq-taraq eshib, xotin, bolalar chaqir. Qani, ha, joyda sal, yotamiz. Sen to'sh, bir dur. Ha, desa, tarika. Tarika shub deymiş balojingiz. Yana boshlab deymiş. Ha, bir bo'ladimi? Bizni atrofimizda aylanib yurgan bo'lsa, yana bir odamimiz olib ketib qolmasin desa, ey o'ling odam bo'lmay qo'rqib qolmas. Yo, men gazetada o'qidim. Chaqanda oz mashq gap bo'ldi desa, ko'chadan degan oz yesib qoldi. Ana, chum, chum. Keldi, keldi. Ishtab safar keldi.
3: Voy, nimas qanaqa odamsiz? Bu tarika emas. Qo'shdimiz hali afsota tirashdi, endi ishdan keldi. Desa, endi keldimi? Aytib qo'y, ertaga vaqtra kelsin. Traktorni portadoraman bo'lmasa. Qani ovqatdan olinglar, tezroq shunaqa qilib qo'ying o'z qo'rqib. Qani olib yeb o'tiringlar bo'ldi. Olinglar tutsinglar. Chum, chum. Ay, xotin keldi. Endi kel, endi bo'lsa kel. Bu qanaqa odam dedi, samolyot o'tyapti-yu. Har kim mana shu paytda kech tushganda samolyot o'tadi, bilasiz-ku, samolyot bo'ladi. Xayriyat. Qarang, hamma bozor yotib uxlayapti emish. Bu hech uyqusi kelmasmishda. Uni ustiga suvdan, choydan ko'proq ichib qo'ygan ekan, ustiga tarvuzni qo'shib yuborgan ekan, tashqari chiqishga qo'rqib, og'onarmish, tong otib qoladi deb, bexon og'onarmish, uxlolmasmish, oxirida o'rnidan turib, depsinib uyda yurganmish, uymaga.
2: Endi nima qildim?
3: Qarang, kechara shunchalik bo'libdiki, hech iloji yo'q, yarim qadam qo'ymaydigan bo'lib qolibdi. Ko'tarishga ham qo'rqib qolgan ekanimizdek. Boshqa yo'l sekin keldim.
2: Xotin, tur, tur, yuqsirama.
3: Tur, oy nalas tishliymi? Nima qilibman tepamda?
2: Tur, bu men ketyapti. Aytda qarab tur, bo'l, tur.
3: Esa voy, men biror marta sizga qarab turuvdim-da shu paytgacha. Nima bo'ldi o'zingizga?
2: Esingda yo'qmi, uyqusirama, tarelka. Shuni chiqqanda tepada turgan bo'lsa nima bo'ladi?
3: 8 ta bola bilan qolib ketasan.
2: Tur o'yni, iltimos qildim, iltimos. Tur. İltimos, iltimos, tur. Aytta qarab tur, yaqin o'zib ketaveraman.
3: Odam bo'lmay o'lganim kechasam tinchlik yo'q, uyqu bermas. Yura, aytta qarab turing.
2: Yuring, tashqariga shuni chiqdi deb, xotima shuni zo'r ketib qolmagan shu. Shuni chiqib ikkita ko'zi osmonda emish.
3: Xotin! Tarelka deni yugurib kirib betiga suvlar urib betiga chirchab-chirchab urib otam bo'lmay bo'ling butun mahallani yo'qotib svetlar yongan hamma ko'chada itlar vovullagan tishli bo'lsa nima bo'ldi desa qara ro'para tarelka turdi tarelkasi a bu oy kimi dedilarsa oy bo'lmay bo'lsa oy bo'ldi xotin ey xayriyat yumon olib xuddi tarelka o'xshaydi yana ro'paramda peshonamni to'g'risi yaltilab turgan ko'rmaysizmi bolam qo'rqib bo'lib qolsin rostdan dedilar yuring mana qachon olib borib qo'yasiz bo'ldi xotin tegishma yetib bordim dedilar
4: Hangoma ustalari. В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, qarayman bu basanushka chiroyli ekanmi? Kiyib ko'rsammikin?
3: Mayli, kiyaqo. Gap bo'lishini bilamiz. Zora shusanga yoqsa va sig'sin.
1: Mana qarang, vostaka yarashdimi? Manimcha yarashmadi vostaka.
3: Hozirda rosa ham zo'r turdi. Rosa ham yarashdi. Sanga bo'ladi. Ola qolaylu, shuni olamiz, ketamiz.
1: Yo'q, vostaka, qarang. Bu ozgina kichkinada, oyog'im chiqib qolyapti orqasidan. Bitta razmeri yo'q ekan.
3: Uf. Ozoda, bu kichkina emas, shunchaki sani oyog'ing uzunroq. Tushunding? Zo'r turibdi.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida
0: hamnafasmiz.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, antropologiya fani olimi Afrikaning ibtidoiy qabilalaridan birida bolalar bilan quyidagicha o'yin o'ynadi. Lazzatli mevalar solingan savatchani bir daraxt tagiga qo'yib, ularga sizlardan kim birinchi bo'lib savatchaga yetib kelsa, uning ichidagi mevalarni qo'lga kiritadi dedi. Boshladik ishorasi berilganda, olim favqulodda qiziq bir holatning guvohi bo'ldi. Bolakaylar shirin mevalarga yetish kunlaricha bir-birlarining qo'llaridan mahkam ushlab, barobar daraxt ostiga yetib kelishgandi. Har birlari g'olib bo'lish imkoniyatiga ega bo'la turib, nega bunday qilganlari haqida olim so'raganda, bolakaylar taajjub bilan, qanday qilib boshqalarning baxtsizligi evaziga bir-birimiz saodatli bo'lishimiz mumkin, deya javob qilishdi. Ular o'zlaridagi qoida, biz bo'lganimiz tufayli men borman qoidasiga muvofiq ish tutishgandi. Bu ibtidoiy jamoa o'zini ulardan avvalgi qabilalari yo'qotib qo'ygan saodat siriga ega edi.

aka degan jonga chindan jondosh bo'lar. Uka degan asli asl

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Buvajon, nega qadimgi yunonlar doimo g'alabani ayol timsolida tasvirlashgan? Uylanganingda bilasan, bolam.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Қыздар сүйіп қалса, сал томы кетіп қалар екен, отвечаю. Рас, рас, томы кетіп қалады. Юра, рас. Сүймеген қыз мында, юратыған болса, сүйген қыз. Ой, тоқ бар екен. Хайвал парижан боп қалады. Жігіт сүйсе, жігіт сүйсе, жүрегі басқаша ұрар екен. Өзіге ем естілді. Мана бұнда ұрады мана. Қыз бала сүйсе, оны ем жүрегі басқаша ұрады. Agar ikkalasini yuragini urayotgani bir daniga eshitsangiz, ansambl paydo bo'ladi. Estradni ansambl. Ilohim, ilohim, yuraklari hamisha urib turaversin. Hozir yigitlar izgiritlarning ichidan ovora bo'lib, sen qizlarimda turdi. Nima gaping bor, gapir. Oldin yigitlar hunochib, qulagan bo'lsa hozirgi yigitlar kinochib, qizlar shuna turdi. Nima gaping bor, gapir. Sakraganingda tiling ishlab qoldingmi, gapir. Duxinga o'tirib qoldingmi, gapir. Yigitlar majbur gapiryapti. Yaxshi qiz, hozir mabodo qo'lingizdan ushlasam nima qiladi? Nima qiladi? Nima qiladi? Bobomni chaqiraman, bobomni. Voy o'lay. Haliga mabodo hazillashib yuzingizdan olib bo'lsam nima qilasiz? Nima qilardim? Bobomni chaqiraman. Nimaga faqat bobingizni chaqirasiz? Chunki ular kar eshmaydi, gapiryapti.
4: Hangoma ustalari.
3: De katta tomosha bo'layotgan ekanda, faqat kallarga kirishga ruxsat berdi. Eshikda edi, bitta ko'r turganmish. Jo'ralig'i telegranitil bo'lib. Boshini ushab, bilib
5: ko'ramas. Ko'zoynaydi, qora ko'zoynaydi ekan. Hech kimni ko'rmayapti-yu. Jurtdalik haliga obro' bo'lsin, vajohat hammani qo'rqish tush uchun qora ko'zoynak taqib olib turgan. Hech narsa ko'rmayapti dedi.
3: Hech narsani ko'rmayapti, qora ko'zoynak taqib olib nima turganmish. Endi kim sochi yo'q bo'lsa kelib, "Na, ko'ring, ha, sochi yo'q ekan, sochi yo'q ekan." Yo'q, yo'q. Kir, sochi ozgina bor ekan, bor oldirib dedi. Odam kelib qopti endi, sochlari po'stigina, jingalay jingalay. Tomoshaga rosa kirgizib ketdi. Keyin nima qilishni bilmasdan yo'lini topdi. Haligi ona yopib qo'ygan joyni ochib, sekin yaqinlashsa, haligi ham qora ko'zoynak degan mundoq shop ko'rib, "Ey, ikkitadan emas, bittadan kiringlar" degan.
4: Hangoma ustalari.

0: Yaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Yaş kız, keçere siz gibi savol versen maylim.
2: Mayli, beri qoling savolingizni. Tag'in gapingiz ichingizda qolib ketmasin.
3: Puli ko'p bo'lsa-da, lekin jinni bo'lsa. O'sha yigitga tegarmidingiz?
2: Bo'pti, gapni qisqaroq qiling. O'zi, qancha pulingiz bor?
3: Hech qancha.
2: Unaqada nimaga so'rayapsiz?
3: Shunchaki men bo'lsam, bunaqangi qizlarga uylangan bo'lardim.
2: Tushunmadim, qanaqasiga?
3: O'zingiz o'ylab ko'ring, puli yo'q odam ahmoq bo'lishi mumkinmi? Yo'q, albatta. Faqat puli borgina ahmoq bo'ladi. Xuddi sizga o'xshab.
4: Bo'pti, yur asazoda kech qolamiz. Duch kelgan odamning gapiga qarab o'tiraverasanmi?
2: Bo'pti, yur. O'zi ham sal pal ketib qolgan ekan bu bolaniki. Ha, aytgancha nazokat. Bilasanmi, kecha shunaqangi qo'rqib ketdimki, ujas.
4: Nimaga? Tinchlikmi?
2: Bitta tanishim uylanganini shunaqangi vahima bilan aytdiki, men bo'lsa uni boshqa biron bir narsa bo'ptimi deb o'ylabman.
4: Nima deb o'yloding?
2: Men uni Toyota rusumli mashinasini o'g'irlab ketishibdi deb o'ylasam, u bor yo'g'i xotini to'g'risida gapirib o'tgan ekan.
1: İki dugana.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Agar biz butun insoniyatni 100 ta aholisi bor kichik qishloq darajasiga qadar qisqartirsak, u holda bu qishloq fuqarolarining 57 tasi osiyolik,
4: 21 tasi yevropalik,
3: 14 tasi amerikalik,
4: 8 tasi afrikalik,
3: 52 tasi ayol,
4: 48 tasi erkak.
3: Ularning 80 tasida yashash uchun yetarli sharoit bo'lmaydi.
4: 70 tasi esa savodsiz.
3: Bittasi vafot etsa, ikkitasi dunyoga keladi.
4: Bittasi faqat bittasi oliy ma'lumotga ega.
3: Biz dunyoga shu nigoh bilan nazar solsak, manzara juda ayanchli ekanini.
4: Hamdardlik, sabr-bardosh va bilim olishga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori ekanligini anglab yetamiz.
3: Bu haqida o'ylab ko'ring. O'ylab
4: ko'ring. Erta tong yana sog'-salomat uyg'onganingizda bilingki, siz navbatdagi haftaga qadar yetib bora olmaydigan 1 million insonga nisbatan baxtliroqsiz.
3: Xonadoningiz muzlatkichida biror yegulik bo'lsa, yopiq tom ostida issiq o'ringa ega bo'lsangiz, demak siz yer yuzi aholisining 75%dan boyroqsiz.
4: Ushbu ma'lumotni tinglar ekansiz, siz 3 karra baxtiyorsiz. Chunki
3: siz haqingizda kimdir qayg'urmoqda.
4: Siz eshitish qobiliyatidan mahrum bir necha million insonlar qatorida emassiz.
3: Va sizning radioingiz bor.
4: Biz bilan baxtingiz davomli bo'lsin.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Гахада ер-хатын уды ялыз қасың, нема қалшыңын білмейсі. Хатының хар келгеде мәңгілер өйсіпіреді. Кейін кейі өйді. Сен ізі креслеге чөкіп, мәріқіп журнал оғыйсі. Шубахал, хатын радионы бұрай башлады. Хатын, әннәге радионы ойнейсі, әне? Яш бала мәмі ойнеймен, алин, радио өз башызды қасын. Енді жидді іштады. Журналын ұлақтырып, сәкіріп тұрасанды хатынге. Зарда қыма, бұзасан. Сіз ойыма берген телевизорды әр минуттың мүшілі сезмәйлі, ә? Я, халы сені кемелікеге барып қалды емек. Росте, сіз нема қапсыз? Hammasini meni undiylar qilishgan. Hali shunaqami? Mana mamni radionichi. Bu kir mashinachi. Mana servantni nejda prochim. Otam qilganlar. Oyog'ing ostiga gilanmay meniki dersan. Tamam, boshlandi. Go'yo ayovsiz olishayotgan dushman qo'shinidagi pulemyotlar singari ratatatatata to'xtovsiz otishma boshlanadi. Yarim soatlardan so'ng charchab xotining shipshidam xonaning bir burchagiga uyilgan ashqaldashqam ustiga. Sen esa ikkinchi burchakdagi bir uyum qaqir-quqir ustiga cho'kasanda, peshonadagi terni artib, yana o'sha jurnalni qo'lga olasan. Xotining dik ketib turib, jurnalni qo'lingdan yulqib oladi. Bunga men yozilganman. Sen ham jahl bilan turib, uni oyoqdagi shipeyni yechib olasan. Buni men olib berganman. Qurimsoq, qarang. Yana yirtuv paypog'iz qolib ketgan bo'lmasin. O'zing qurimsoq. Xo'sh. Qani, bo'lishadigan tag'in shu payt o'yga qiyqirib kulganicha shirin do'mboq o'g'ilchang chopib kiradi-yu, ag'dir to'ntar xona o'rtasida to'xtaydi. Voy bu, ko'chib ketamizmi? Rey, ko'chamiz. Sakrab chapay chaladi. Buni ham olib ketamizmi? Er-xotin yalt etib bir-biringa qaraysan. Eshikda oq dokoromol o'ragan nuroniy kampirni ko'rib sakrab turasan. Xonaga nurli, fayzli bir nima oqib kiradi. Ha, bolalarim, tinchlikmi? Bilasizmi, oyijon, shu ozroq uyi chanaladi xotining. Kelin bo'yijon, bilsang shu uyi bir deysan, gardaningni qashib. Voy, totuv bo'lgan bo'ylaringga qoqindig'a. Bayramga uy ko'taryapsizlar. Er-xotin bir-biringa tikilib kulimsiraysan. O'g'ilchang qiyqiradi. Nuroniy kampir, mayin, yoqimli jilmayadi.
0: Sangoma ustalari.

0: радиосы да.
1: Яш айле.
2: Востаке.
3: Вакетма.
4: Азашке.
1: Яш айле.
4: Voy ozo, bilasanmi san'atchi ilgari ham qatorda ko'rgan deyman.
2: Yo'q.
4: Ilgari kino binoda o'ynamaganmisan?
2: Yo'q. Chiqqan bo'lsam nima bo'pti?
4: Bilasanmi, men bitta kino yaratmoqchiman.
2: Voy,
4: sani ko'rinishing shunaqa tipajniki, prosta tipajsan.
2: Ye, qanaqa tipaj?
4: Bilasanmi, xullas taxminan kinoimiz nomi Terminator 4. San Terminatorni xotinini o'ynaysan.
2: Terminator siz o'zingiz o'ynamoqchimisiz?
4: Yo'q, bu keyingi masala. Bilasanmi, sani tipajingni bo'rlar ko'si uuu deydi. Kushular angillaydi, mushuklar miyovlaydi.
2: Demak, filmingiz hayvonot bog'ida ham olinar ekan-da?
4: Vo, ozoda. Demak, sani fantaziyang ham kuchli. Buni ham hisobga olamiz. Demak, sen tipajlarni tipajsan.
2: Tovba.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir boy amaldor olamdan o'tgandan keyin barcha boyligini yolg'iz o'g'liga vasiyat qilib qoldiribdi. Vasiyatiga birgina shart bilan amal qilishini ta'kidlabdi. O'lim to'shagida yotgan ota o'g'liga odamlarga yordam berishini, savob ish qilish kerakligini, adolatli, insofli, diyonatli bo'lishini, faqat yaxshilik qilishini aytibdi. Shu aytgan gaplarga o'g'li amal qilsa, ruhi shod bo'lishini, undan rozi bo'lishini vasiyat qilibdi. Oradan yillar o'tib, o'g'li yirik amaldor bo'lib yetishibdi. Ko'pgina sohalarda katta mansabdorga aylanibdi. Amaldor podshohlar, savdogar boylaru yirik mansabdor odamlarga uy-joy, dala-hovli, saroylar qurib beradigan ustalar jamoasini tuzibdi. Bir necha yuz usta hunarmandlarni yig'ib, ishsiz qolgan yigitlarni ish bilan ta'minlab, oilasiga foyda keltiruvchi shaxs sifatida yetishib chiqishiga yordam beribdi. Bir kun amaldor ustalarni yig'ib, bir ajoyib uy qurishini aytibdi. Uy har tomonlama mustahkam, pishiq va chiroyli bo'lishi kerakligi va uy bitgandan keyin istaganicha tilla bilan mukofotlashini aytibdi. Ustalar ichidan kimni tanlashni bilmay tursam, Bahriddin ismli ustaboshi o'z jamoasi bilan shu vazifani o'z zimmasiga olaman debdi. Amaldor buni xursand bo'lib qabul qilibdi. Bahriddin ustaboshi uyga kerakli mablag' va materiallarni olib, uy qurishni boshlabdi. Ustaboshi tezroq tilla olib, hammadan boyib ketish ilinjida uyni yuzaki qilib, aytilgan darajada mustahkam qilmasdan xohlagancha quribdi. Bu uy uzog'i borsa bir yil mustahkam bo'lib turar, keyin yemirilishga uchrashi aniq edi. Buni Bahriddin ustaboshi juda yaxshi bilardi. Oradan 2.5 oy o'tibdi. Ustaboshi uy bitganini, mustahkam va juda ham chiroyli ekanligini aytibdi. Amaldor xursand bo'libdi. Ustaboshiga mukofot va'da qilganini eslabdi. O'ylab-o'ylab bir qarorga keldim. Sizga tilladan ham yuksak mukofot beraman desa, ustaboshi hayron bo'lib o'ylabdi. Tilladan ham yuksak boylik bormi debdi. Amaldor, bor. Bu sizning mehnatingiz deb javob qaytaribdi. Ustaboshi biroz hayron bo'libdi. Chunki tilla olaman deb ich-ichidan o'ylab butun fikri xayolini shu tilla bilan band qilgan edida. Amaldor ustaboshiga qarab, Bahriddinjon, men sizga o'zingiz buniyot etgan, bugun mustahkam bitdi va chiroyli degan o'sha uyingizni hadya qilmoqchiman. Odamga o'z mehnatidan ortiq totli va shirin mukofot bo'lmaydi-ku debdi. Bahriddin ustaboshi qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Chunki vijdoni uni so'roq qilayotgan edi. Xulosa qilib, hamisha har birimiz kasbimizga, zimmamizga yuklangan vazifalarga vijdonan, sadoqat va sidqidillik bilan bajarsak, hayotda bunday vaziyatlarga aslo tushmaymiz.

Bir kuni o'qituvchi shunday debdi: "Hoy bola, bir o'zing shuncha xatoni qilgani uyalmaysanmi?" "Ustoz, bir o'zim emas, otam bilan qildim."

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ана, саяхатка барганда билишади. Самарканд томонга барса, албатта нон алып келишга ҳаракат қиламиз. Ёки бўлмасам, кита Самаркандан нон алып келели, илтимос, биздан сўраб олишади. Самаркандин нонини бошқачада пишириб бўлмайди. O'sha zo'r non yopadigan qizlarga uylanib ham ko'rishdi, boshqa qolib borishdi, non bo'lmadi. Qarang, o'shani o'zidek qilib hamma narsani topib kelib qo'yishdi, lekin non baribir chiqmadi, shirin chiqmaydi, o'xshamaydi. Uyda yo suv bo'lashi, yo tuzi bo'lashi, yo xamir bo'lashi, yo non bo'lashi, yo xolosi bo'lashi, yoki duo ketgan. Menimcha duo ketgan bo'lsa kerak. Hech o'xshamadi. Biznesmenlar o'yladi-da, zo'r novoy qizga uylanib olsam, millioner bo'laman, ammo yozib kelin bosib ketadi, bo'lmayapti. Toshkentda ham yo'q. Ko'rishdim mana Samarqanddan Toshkentga. Umuman yo'q, yopgan non bor Toshkentda. Mana yopmagan non ham bor. Bu qanaqa non siz patirdi? Munisi yopgan non deydi. Munisi yopilmagan bo'lsa. Munisi ham yopilgan. Nega munisi yopgan non? Endi bu yopgan non-da bu. Hamma non yopiladi-ku. Ana shunaqa. Bu yerda shunaqa. Lekin bu yoqda Samarqand non umuman boshqacha. O'tinida gap bormi bilmadim. Agar mobodaykor sekin borib non bozorga to'xtasangiz, tamom. Nonlarni 10-10 mingdan ko'tarib yugurib qizlar keldilar, yugurib ketib, to'lib ketadi mashinangiz atrofi. Akajon, mana yana kerak, inkarama kak, mana arzon kak, mana qimmat kak. Yo, kelmay, tuzab turing. Men aytganman, uni ketdi, u odam ketib keladi. Oling aka, mana pasirlar, oldiga tashlavoradi, mashinangizga tashlavoradi. Endi pulni bering aka, pulni bering aka. Nega bilmadim, nonimni oldingiz-ku deydi, mana mashinangiz turibdi. Qaytara oling, bizga edi, qaytara olish yo'q bizda deydi, pulni bering. U jo'natib yuborgan odamingiz to'rtta non olib kelgan bo'lsa, bir 40-ta 50-ta nonni olib o'tiribdi-ar. Ishonlinglar, bittasi kelib yarim qop semichkani mashinamga to'kib yuborsa. Nima qilyapsan, sen semichka bola-chaqangiz bilan mazza qilasiz, chaqib deydi. Bir qishga yetadi, olib keting deydi. Men aytdim, oling mana shu yerga tushyapti, mana qanaqa qilaman men terib deydi, vaqtim yo'q deydi. Pulini to'lang deydi. Men aytdim, o'zingiz to'kib yubordingiz-ku deydi, mendan so'ramasdan. Sen to'kilib ketdi, qo'lingiz tegib ketdi-yu deydi. Qo'lim tekkan yo'q, men o'tirib qanaqa qo'lim degan, hamma yo'q, semishga to'lib ketdi deydi. Buni kim to'zalaydi? Pulini to'lang qo'ying aka deydi. Bu qancha chiqib bo'ldi desam, menimcha taxminan bir 300 stakan bor-ku deydi. 300 stakan qancha bo'lasan hozirda kalkulyator chik-chik-chik-chik-chik-chik falon ming deydi. Unga ham to'ladi. Haligi non olib kelgan bolaga joy yo'q, aka tushlaymi deydi. Mashinadan to'lib keldi. Cho'ntaklarimda ham non bor hozirda.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'na.
1: İki Gornem.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gornem.
2: Gapirchi Nazo, kecha uchrashgan yigiting senga yoqdimi?
3: Bilasanmi Asal Zoda, u shunaqangi shirin, shunaqangi asalki.
2: Nazo, sen uni mazasini qayoqdan bilding?
3: Asal Zoda, men uni shunchaki yoqimtoy demoqchi edim.
2: Ha, shunaqa demaysanmi?
3: O'rtoq, agar bo'lsa, u bilan bitta zo'r restoranga kirgandik. Keyin stol yoniga o'tirib, bir-birimizdan ko'zimizni uzolmasdan qoldik.
2: Nima, shunaqa qilib o'tiruvdinglarmi?
3: To'xta, namuncha gapim bo'lasan. Keyin u menga qarab turib, nazokatim, bilasizmi? Siz shunchalar shirinsizki, sizni yeb qo'ygim kelyapti dedi.
2: Keyin sen nima deding?
3: Nimayam derdim. Men ham sizni yeb qo'ygim kelyapti dedim. Shu vaqt ofitsiant kelib, bo'pti, yeyishga juda ham yaxshi narsa topibsizlar. Gazegiga nima olib keling deydi. Shunda zo'r suhbatimiz bo'lib, toba.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Bobojon, hozir televizorda hojatbaror degan so'zni eshitib qoldim. Hojatbaror nima degani?
4: Hojatbaror degani hammaga yaxshilik qiladigan, qo'ldan kelgancha barchaga birdek yordam qiladigan, bir so'z bilan aytganda komil inson degani.
3: Ha, endi tushundim. Hojatbaror degani bu siz ekansiz-da.
4: Bolajonim, aslida yaxshilik qiluvchi hamma insonlar hojatbaror hisoblanadi. Sen ham do'stlaring ham shunday bo'lishga harakat qilinglar.
3: Bobojon, nega doim dadamni duo qilganingizda boshing toshdan bo'lsin deysiz? Kalla toshdan bo'lmaydi-ku.
4: Dadang har doim meni ko'nglimga qaraydi. Holimdan xabar oladi. Ko'nglim nimani tusasa, shuni olib kelib beradi. Meni boshida ko'tarib yuradi.
3: Unda meni ham shunaqa duo qiling.
4: Qani ilohi omin, sening ham boshing toshdan bo'lsin. Hech qachon dard ko'rmagin. Ota-onangga o'xshab yurgin.
5: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandlarimizni kimga o'xshashi avvalo o'zimizga bog'liq. Shunday ekan, ularga doimo o'rnak bo'laylik. Ezgu ishni har kim va har yerda qilmoq lozim. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir erkak vrachga murojaat qilibdi. Doktor, sochim to'kilib ketyapti. Ularni saqlash uchun menga biror narsa bera olmaysizmi? Nima bersam ekan? Mayli, mana quchan oling.

0: yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi.
1: Kana fi qadim az-zamani

0: Take me to the bay.
1: I'll take you, baby.
2: Markaz radiosida.
3: Hangoma ustalari.
4: Yana bitta nasihat ham bor, maslahat deganim. Mana masalan, shifokorlarimiz iltimos qilsa, mana shu dori ishlab chiqaradigan kompaniyalar hammasi rozi bo'ladi. Ikki xil dori bor. Mana shu dorini o'ylab topsanglar, sizlarga homiy ham kerak bo'lmay qoladi. Mana masalan, vasfasagin degan dori o'ylab topinglar, o'shani proizvodstvoga qo'yib yuboringlar, ishlab chiqaringlar, pul zayda qolib ketasizlar вообще. Chunki 90% xalq hozir vasfasaga tushib qolganda. Uy qursa, qo'shnimikidan bir qarish patib qolibdi, yana ko'tar boshqa topaman. Agar teng bo'lib qolgan taqdirda uyini tomi. Tepasiga parabolistga antenna qo'yib baland qo'yapti bunday qilib. Ha, teng bo'lsa nima bo'libdi? Nima ziyoni bor buni? Bunisi ham xuddi shunday. Masalan, u yana bir qarish ko'tarib turib, antennani balandroq qilib turib, parabolistga qo'lining bayroq ham tikib qo'yapti, qarang. Yo'da ayoli chimchilab, bizniki past bo'lib qolibdi, nima gapiryapti? Biz past bo'lib qolibdi. Ikkita tizzani yoni ko'karib ketgan yerdi. Nega past bo'lar ekan? Pulim bor, ko'taraman, yana ikki qavat qilib. Ikki qavatim to'rt qavatlik qo'raman man deydi. Vasvasa bular hammasi. Mana shunaqangilarga agar shunaqangi vasvasagin degan dori o'ylab topsanglar, nima deydi? Ham o'sha kasallikdan tuzuk bo'ladi, ham hamma holati hozir. Mana ayollar bor, bir kasallik bor. Masalan, ko'p gapirib yuboradi ba'zi ayollarimiz. O'sha ayollarga masalan antijag degan bir dori o'ylab topsa. Yoki Toshkentchasiga chakagagin desa bo'lmaydimi? O'sha chakagagin degan dori o'ylab topsangiz, vobshe pul deydi qolib ketadi. Mizraf, hamma yo'q pul, mayli, homiy kerak emas deydi. Dorimiz shunday ketyapti, hozir shirinlab deydi. Butun dunyo oladi. Chunki deydigan ayollar ham ko'pda. Bitta tabletka ichkizib qo'ysa, tamam, mayli, qilib turadi.
2: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ayaya. Az aşk. Qo'shnimiz mana Sidiq aka bor-ku, agar mabodo pul so'rab chiqsa-chi, puli yo'q deb aytgan, xo'pmi?
1: Nimaga?
3: Chunki-chi, men kecha mana pul so'radim, puling qatta, dedim, men xotinim berib qo'yganman.
1: Astag'firloh, qak budda siz menga pul berdingiz?
3: Kecha hamma pulim berib qo'ydim-ku senga.
1: Ye, to'xta, qayerga qo'ydim o'zi u pulni?
3: Ye, sen qo'ygan pulni men qattan bilaman, qayerga qo'yganingni.
1: Vostaki umuman eslolmayapman, o'ylayver eslolmayapman qayerga qo'yganimni.
3: U sanichi izing kirdi, chiqdi o'q qopdi o'zi. Qayerga qo'yganingni, qayerda turganingni eslolmayding o'q qopsan.
1: O'zi nima qilar ekan ula pulni?
3: Ya'ni sunnat bor-ku sunnat. Chuylanmoqchi ekan, shuning uchun pul kerak ekan pul so'rayapti.
1: Tovba, nima hamma erkaklar uylanganda pul so'raveradimi?
3: Asan bozosh bu erkaklarning siri bu. Shinga tutirmang, xo'p?
1: Tovba, sir rahmonni qaranglar qanaqaligini tovbag'im. Evos aka, menga qarang, bitta savol sizga.
3: Xo'p.
1: Agar mabodo boyib ketsangiz, nima qilardingiz?
3: Bilasam, darro sani qo'yib yuborib, boshqasiga uylanardim.
1: Tovba, nima deganingiz bu?
3: Chunkichi bilasan, agar sama yashursam-chi, ertaga kambag'al bo'lib qolsangiz, nima qilardingiz? Degan savol bermasligim uchun.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol har kuni oilasiga deb non yopar ekan va bitta ortiqcha nonni yo'ldan o'tgan ketgan kambag'al insonlarga deb non yopar ekan. Och muhtojlarga yordamim tegar degan maqsad bilan nonni derazasidan chiqarib osib qo'yar ekan. Bir faqir odam har kuni shu deraza yonidan o'tib nonni olar ekan, uy egalariga minnatdorchilik bildirish evaziga pichirlab: "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ketar ekan. Har kuni shu ahvol. Faqir odam kelib nonni olar ekan, shu so'zlarni aytib yo'lda davom etar ekan. Ayol faqir odamni non uchun minnatdorchilik bildirmaganiga rosa jahli chiqa boshlabdi. Ayol o'ziga o'zi shunday dedi: "Bu kishi har kuni tushunarsiz gaplarni qaytargan. Nimani nazarda tutayotgan ekan?" deb hayron bo'libdi. Kunlardan bir kuni ayol faqir insonga qarshi bir narsalarni xayol surib qaror qilibdi. "Shunday qilsam, bu yaxshiligimni bilmaydigan odamdan qutulaman" deb o'ylabdi. O'rnidan darrov turib, u g'arib insonga deb alohida non qorib, xamirga ozgina zahar qo'shib pishiribdi. Tayyor bo'lgan nonni tezgina shoshib derazaga osib qo'yibdi-da, lekin qilgan ishidan qo'llari dir-dir qaltiray boshlabdi. Darrov o'ziga o'zi: "Bu nima qilganim?" deb nonni olib tashlab, yana boshidan xamir qorib, yana o'sha joyga nonni osib qo'yibdi. Odatdagidek g'arib, kambag'al inson kelib, nonni olib: "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ayolning dilidagi fikrlaridan bexabar kambag'al kishi pichirlab, yo'lda davom etib ketaveribdi. Ayol har kuni nonni yopar ekan. Kelajagini o'zgartiraman deb ketib qolgan o'g'lining haqqiga duo qilar ekan. Mana oradan oylar o'tibdiki, o'g'lidan hech bir darak yo'q ekan. Zaharli nondan kutilgan kun. Kimdir ayolning eshigini yarim tunda taqillatibdi. Ochib qarashi bilan ayol dahshatga tushibdi. Chunki uning qarshisida o'g'li turgan edi. Ranglari o'chgan, ko'rinishdan juda ham nimjon va zaif edi. Ko'rinishdan juda ham och va toliqqan. Bola uyga kirib, nafaslarini rostlab olib onasiga: "Mening bu yergacha sog'-omon yetib kelishim mo'jizaning o'zi, onajon. Bu yerdan bir necha uzoqlikdagi masofada edim. Mazam yo'q, juda nochor ahvolda edim. Yo'llar shu darajada og'ir ediki, juda ham qattiq toliqqan edim. Agar o'sha menga yordam bergan faqir odam bo'lmaganida, mening o'lishim aniq edi. U menga nonni meni qutqarib qolish uchun berdi. Taqdirimga bitilgan bu yaxshi inson meni yeyishimga bir butun non berdi. Jon saqlashim uchun yordam berdi. O'z yemishidan, nonidan berayotganda esa, bu uning har kundagi ozuqasi ekanligini aytdi. Hatto bugun ham nasibasi bo'lgan nonni mendan ayamadi." Ona sho'rlik bu so'zlarni eshitishi bilanoq yuzidan dahshatga tushgani bilinib turar edi. Ko'zlari eshikka qadalib, erta tongda turib tayyorlagan zaharli nonini xayoldan o'tkazdi. Agar zaharli nonni olib tashlamaganida, aylanib kelib o'g'liga nasib qilgan bo'lib, hozir yonida o'tirmagan bo'lar edi. O'sha lahzada kambag'al kishini aytgan ma'noli gaplarga tushunib yetdi. "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak."

0: Topolonchi o'quvchiga tanbih bermoqda.
1: Eh, senga 3 kun ona bo'lganimda boshqacha bo'lib ketardim.
2: Mayli domla, atamga yetib ko'rarman.
1: Nima?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakan. Hech yo'qotish iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi. U tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi. Tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. U uchun domdan yo'qotish kerak yo domdan yo'qolish kerak. Shunda qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakani yo'qotolmasdan, unda ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi. Ko'p bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib, yeb bo'kib o'ladimi deb unda ham o'lmabdi. Suvga narsa qilib, unda ham o'lmabdi. Hech narsa qilmaganlik ezilib ketib o'rtog'idan o'rtoq. Bu tarakani hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desa, mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kambirlar sotadimi deb bakalashgada. Ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni. O'shandan ishlatish kerak. O'shandan qildingmi sen? O'shandan qilsang aniq yo'qoladi. U ham bozordan axtarib eng o'tkir kuchlisini olib kelib bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib, uyoqlarga sepib, uyni tagida ostonalarga ham yoqda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz. Ertasi kun ko'rishib nima bo'ldi desa, sen aytganini olib keldim, hamma yoqqa sepdim, narsa qildim, bator semirib ketib yo'qolmadi-yu bular desa, sen uni polga sepdingmi debdi. Polga sepdim, oshxonalarga ham uni sepish kerak emas, sen tarakandan qutulish uchun uni sepma, o'sha bakalashkadagini ichgin san deymiş. Kim qutulasan-da o'lasan, qutulasan. O'sha paytlarda teatrda 40 kunlab konsertlar berilishgan. 40 kun konsert, gastrolik safarga ketishgan. Payt mana hozirgidek zamonaviy sotkalar, boshqa narsalar yo'q. Uy telefoni bor, domashniy deydim ustilda. Shu uyga gastrolga ketayotgan paytda bir aktyorimizni o'g'ilchilar endi 2 qadam qo'yib yiqilar ekan. Gastrol ketishgan, 20 kun gastrol o'tgandan keyin uyga telefon qilib, "Xotin, yaxshimisan? Qalaysan? Nima yangilik?" desa, xotin ham qursin dadasi, "Siz ketayotganingiz o'g'limiz yiqilayotdi, o'g'limiz oyog'i chiqdi, yurib ketdi. O'g'limiz yuryapti dadasi, o'g'limiz yuryapti" desa, ijro aktyorim kursan bo'lganda ustoz aktyorni oldiga borib, "Ustoz, assalomu alaykum ustoz. Yaxshimda duo qiling. Kelganimizga 20 kun bo'ldi. O'g'lim yurib ketibdi ustoz. Bir duo qiling ustasiz. O'g'lim yurib ketibdi" desa, ustoz ham qo'lini ko'tarib, "Agar yana 20 kun yursang, xotining ham yurib ketadi."
1: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Мен зараны қанчалик севаман екен. Бу саволга ўша дамда ҳам жавобим йўқ эди. Ҳозир ҳам.

0: Hammasi nodonligim tufayli bo'ldi. Men yengilmayman degandim. Agar kecha sizni ko'rib o'zim tutolganimda edi.
1: Shu nodonligingizni bir umr xotirlab o'taman. Shu ham bo'lmaganida agar nima bilan qaytardim, Zara?

0: Men hayotingizni ikki onligini oldim xolos. Ana shu ikki on hurmati yashash darkor.
1: Vir va Zara.
2: Markaz radiosida.
3: Ikki dugona.
4: Nazor, Asazoda.
3: Ikki dugona.
4: Bilasanmi Nazo, mani yigitim menga 2 kun telefon qilmadi. Keyin rassa janjal qildim.
5: Xo'sh, keyin u nima dedi?
4: Bo'ldi qil. O'zi shundoq ham 2 kun qatti yurganimni eslolmayapman dedi. Ahmoq. Ha Nazo, nima bo'ldi? Nimaga kayfiyating yo? Ha, tushunarli. Yana kimdir bilan urushganing aniq.
5: Qayoqdan bilding?
4: Aftingdan. Xo'p, gapirchi. Yana kim bilan janjallashding?
5: Anu, mahallamizani boshidagi magazinga boruvdim. Olmoqchi bo'lgan mahsulotim yo'q ekan.
4: Tushunarli. Keyin nima deb baqirding unga?
5: Sizlarda kerakli mahsulot hech qachon bo'lmaydi dedim. Keyin anu sotuvchi o'zini oqlab, bo'lmagan gap. Sizga har doim bizda yo'q mahsulotlar kerak bo'lib qoladi dedi.
3: 2 dugona.

0: yoz mavsumida ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Insonning baxt haqidagi tasavvurlari negadir boylikka borib taqalaveradi.
5: Ba'zan biz o'zimizni hashamatli bir uyda yashayotgandek tasavvur qilamiz. Tasavvurlarimizni haqiqatga aylantirish uchun yilib yuguramiz.
6: Ming bir zahmatlar evaziga orzuyimizdagi hashamatga erishamiz ham. Ana shundan so'ng nadomat bilan tan olamizki, asl baxt biz hech bir istirobsiz tashlab ketgan loysuvoq uyda qolib ketganini. Azizlar, baxtingiz

0: Yurtimizda soat 16.
1: Reis 4 PM in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Markaz radiosi. Radio Markaz.
3: Yashayapman yiroqlarda. Umrim o'tar ey firoqlarda.

0: hurmat izlab.
1: Bir kishi uylangandan keyin ishlar yurishgandan da yurishibdi. Bir kuni ko'nglidan kibrli o'ylar o'tibdi. Chiroyli hayotimning sababi ishbilarmonligimda, ishni ko'zini bilganimda deb rohatlanibdi. Dasturxon boshida ayoliga "Hammaning eri mendek emas" kabi gaplarni aytibdi. Ayoli indamay kulib qo'ya qolibdi. Shu gapdan keyin oradan bir hafta o'tibdi. Er negadir kundan-kun tushkunlikka tushib boribdi. Ayoli bu holing sababini so'raganda, afsus bilan: nimasini aytasan xotin? Oldimdagi bo'ladigan ishlar tugul, uzoqdagi narsalarga ham ko'zim yetmay boryapti. Ishlarim ham orqaga tortdi", debdi. Ayol tabassum bilan javob berdi: "Siz halol topib keltirganlaringiz faqat vujudimizga emas, ruhiyatimizga ham quvvat bo'lsin", deb o'choq boshida taom tayyorlayotganimda tilimda doim duo, ko'nglimda yaxshi o'ylar bo'ldi. Ta o'tgan hafta ne'matlarni o'zingizdan bilguningizga qadar bir haftadan beri o'sha odatimni tark etdim. Sizdagi bor yaxshiliklarga mening ham hissam katta ekanini his qiling, deb o'yladim o'zimcha. Hammasi ko'ngildagi niyatga bog'liqdir. Sof niyatlar ro'yobi kun kelib albatta amalga oshacak.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Har bitta odamni ismiga e'tibor berib qaraymiz. Biz ham ismimiz o'zimizga yarasha, lekin bu ism bilan rus qizlariga gap qotib bo'lmaydi. Mani ismim juda ham ko'p joylarda bor. Mana misol uchun deylik, teleseriallarda ko'p ishlatishadi mani ismimni. Valiyolar oilasi, Valentin ham bosh harfi V ni mendan olishgan. Shakespeare misol uchun, Valiyam Shakespeare, William Shakespeare emas, Valiyam Shakespeare desa bo'ladi. Ko'p joyda ismim ishlaydi. Misol uchun quruvchilar ham rosa ismimni ishlatishadi. Har bitta binoda bo'ladi, misol uchun binoning tepasida yashaydigan xonalar bo'ladi, tagida bo'ladi. Padvali, padvali. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol, doktorlar foydalanadi. Valitol, Valeriyanka. Lekin yosh bolalardan xapaman, ular ham foydalanishyapti. Rosa minishyapti. Valisape. Bu ism bilan rus qizlariga gap qotib bo'lmasa kerak. Bir kuni qarasam bitta rus qizi ketyapti. Endi shunaqa ketib olgan qiz qaytib kelmaydigan bo'lib ketyapti. Hali qizni oldan chiqdim, qo'rqitmoqchi bo'ldim. Topida chiqsam, qiz ham mendan qo'rqqanidan sirraza stoykaga turdi. Kechun, qarasam poshnasi bilan. Men ham qo'rqib ketganimdan paka nichod. Hatiti s vami budu poznakomitsya, sam uyam menga qarab, "Ну чё, как тебе звать?" dedi. Men ham soddalik qilib, "Я Вали" desam, uyam menga qarab, "Ану, Атвали." Kim bilsam, Атвали degani ketdi ekan. Men shunda xursand bo'lgandim. Men Вали, u Атвали adashimni topdim. Qizlarga gap otish yaxshi, lekin bilib gap otgan yaxshi ekan. Yangi rus tilini o'rganayotgan paytimda og'aynlarimga aytdim, "Hozir mana shu qizdan" dedim, qarasam bitta rus qiz turdi. "Soat necha bo'lganini so'rayman" dedim.
1: "Og'aynlarim so'ra olmaysan" dedi.
2: "So'rayman" dedim, chunki yodlab olgan edim, "Soat necha bo'ldi" degan so'zni. Qizning yoniga borib,
1: "Devushka, izvinite, skolko vremya?"
2: desam, u ham menga qarab, "Skolko nada" dedi, "Spasibo" deb aytib keldi. "Og'aynlarim necha bo'pti" dedi, "Bir bo'p qopti" dedi. "Men mayliyu?" Mendan battar rus tilini ham qoyillatadiganlar bor ekan. Bir og'aynimiz yangi uylanibdi. Andijonda Xo'jaboddan. Uylangan dadasiga qarab, "Dada, endi men ham 3-4 so'm saqa topib kelay, bir shaharga borib" debdi-da. Endi ketmoqchi bo'lgan ekan. Dadasi aytdi, "Menga qara, shaharda rus tilini ham bilish kerak. Sen ruschani bilmaysan, qaqa olasan, o'tirma qa." "Bilaman men ham, sal qal o'lsa ham. Og'aynlarim ham bilishmaydi, ketishdi-yu" debdi-da. Shaharda dadasiga aytmasdan ketib boribdi. Shaharga kelgan, ana endi quruvchilikka ishga kiribdi. Ko'z temasim quruvchilik juda yaxshi bir kasb. Ko'p joyda qurilish ishlari bo'lyapti. Bittasiga ishga kirgan. Qo'lida ikkita chelak loy ko'tarib zinadan chiqib ketyapsa, rus prorab bor ekan, turganmish zinada. U yoqdan ham o'tolmabdi, bu yoqdan ham o'tolmabdi. Haqiqatan ruschani umuman bilmas ekan. Hali og'aynimiz "Izvinite" degan so'zni ham topolmabdi. "Mozhno proyti" degan so'zni ham topolmabdi. "Otoydite" degan so'zni ham topolmabdi. Va oxiri topgan holatini qarang. Ikkita qo'lida chelak didit deb. Hamma odam tushunadi. Rus prorab bunday qarab, "A, proxadi." To'xtizor. Tepaga chiqib, og'aynimiz loylarni to'kiyatib o'yinlariga qarab, "Sen iblosa meni qo'rqitishasan. Urushcha ham oson ekan, o'dirim."
3: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
1: Nazo, moshina haydashi endigina o'rgangan bo'lsang, nimaga shunchalik tez haydaysan?
2: Iya, asl zoti, nima? Sen mendan xavotirlamasanmi?
1: Sendan emas, senga berib turgan moshinamdan xavotirdaman.
2: Bore. Asl zoti, ovqat qilishni bilasanmi? Shunaqa yangi qornim ochib ketdi, men oyimga aytdim, tushlik tayyorlab keting deb.
1: Nima, tayyorlamabdilarmi?
2: Bilasanmi ular nima deb yozib ketibdilar? Tushli pazandachilik kitobini 215-betida, kechki ovqat bo'lsa 317-betida deb yozib ketibdilar.
1: Yomon ish bo'pti. Endi nima qilamiz? Sanam, manam ovqat pishirishni bilmaymiz. Nazo, nimaga yop-yoruvda hamma chiroqlarni yoqib tashlagansizlar? Ha, aytgancha senga bitta savol. Elektr toki bilan chaqmoqqa nima farqi bor?
2: Asl zoda, shuni ham bilmaysanmi? Chaqmoq tekinga yoritsa, elektr toki pulga yoritadi, bildingmi? 2 dugona.

0: satrda.
1: Ayollar erkaklarda bor hamma narsani nimaga talab qilishlarini bilmayman. Axir ularda barchasiga qo'shimcha sifatida erkaklar ham bor-ku.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Insonning butun umri bittagina bugundan iborat. O'tayotgan bugungi kunimizni unumli, rejali va kerakli ishlar bilan o'tkazsak, umrimizning oxirgi bugungi kunida ortimizga, bugunlardan yig'ilgan hayotimizga faxr bilan nazar tashlaymiz. Bugungi kuningiz yaxshiliklarga boy.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Qo'shni, bu qanday gap? Sizni kuchingiz mani jo'jamni yeb qo'yibdi. Ha, aytib qo'yganingiz yaxshi bo'ldi. Bugungi ovqat beriladigan bo'ldim.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zbek xalqi pul topsa uy soladi, uydan qolsa to'y qiladi. To'y qilganda ham 7 serali to'y qilyapmiz. 7 serali to'yni, munaga serini to'ylarni chet elda, birorta mamlakatda, birorta millat shunaqa to'y qila olmaydi. Faqat tojiklarda bor, o'zbeklarda bor. Mana masalan to'yimizni sanab chiqaylik. Maslahat oshi dedi. Qo'ni qo'shni oshna og'ayni bu yorib o'tira bilan 100 kishi yetib qolasiz. Bemuzika o'tyapti. Lekin bitta aqli chiqadi, hamma qaraylar. Mana qo'shnimiz Yusufjon san'atkor bekor uyda o'tiribdi. O'shini chaqiraylik, tingillatib o'tirmaydi. Uyda bekor chiqar. Hoy, sen yurib yetkiradi o'zi. Desa, to'g'ri aytibdi. Aytinglar chaqirib kirib tingillatib o'tiradi. Ikkita og'ir ashlatgandan keyin bitta shohida aytib olay, hamro o'ynaylik-da. Gumburga qasir, gumburga qasir, gumburga qasir. Qarabsizki, katta to'yda ertalabgacha to'y bo'ladi. Maslahat oshi bu. Kim oshpazga, kim novoyga boradigan, bo'lib beradigan kuni to'y bo'lib ketadi. Endi qani sovuzni to'g'rar deydi. 3-4 ta katta san'atkorlar kelib xizmat qiladi. Undan keyin qiz tomonda qiz bechir. Ertalabki oshat biz ming-minglab odamlar keladi. Ming-minglab odamlar keladi. Aytilgan aytilmagan kelaveradi. Ba'zilar 2 martadan kirib chiqaveradi. Oshirmagan deb, bu oshpaz kimiga ha? Bunaqa oshni qaytib yeymizmi yo'q, yana bir kirsam ekan ha? Deb tursa yangi guruhga keladi, yangisi. Shart qo'shib yana kirib ketadi to'y qarayga. To'ylarning egalari ham qarang, pishiqda zamonaviydi. Odam qo'yib qo'ygan ekan. Spetsial odam qo'yib qo'ygan ekan. Bittasi top yer qasam shoqib qoldi-yu. Bu ham meni yoqtiradi. Bu meni yoqtiradi. Sen keyin chaqirib olib, birodar, iltimos, obrazingiz borda qaytib keting. Hozir chiqib ketdingiz-a bir kambag'al to'yi bo'lsa ham. Kimlardan kiryapsiz? Tushunib olasiz. Akaja men birinchi marta kirishim, yoqamni qo'yvoring. Ertaga sharmanda qilmaysiz deb odamlar bilan. Sen ikkinchi marta kirishing, men tanib turibman, masalan, spesialni kuzi deyapman masalan. Spesialni masalan tanib oldingmi? Akaja men birinchi marta kirishim. Hozir chiqib ketdingiz. Ha, bo'ldi, u chiqib ketgan Hasan edi. Men Husan bo'laman. Biz Hasan Rus o'xshaymiz, dedi. Bor kim ketib o'tirmiş. Ikki martadan kirsam xursand bo'laveradi. Kelaveringlar, kelaveringlar. Qolsa tavoqlarga solib mahallaga ham tarqatadi bizni xalqimiz. Bunaqa qo'li ochiq xalq dunyoda yo'q. Ana undan keyin nahor oshdan keyin qiz tomonda qiz bechir, nikoh, nikohdan keyin charlar, charlardan keyin karlar degani ham bor. Karlar qanaqa bo'ladi? To'ydan keyin kirib keladiganlar karlar bo'ladi. To'ydan keyin darog'on taroq deb, "Hay, kim bor?" To'ylarda sizning oldinglarmi yaxshi bo'ldimi? Yengilarmi oldinglarmi? Qani xohlab olib chiqib bir videosini ko'raylik. Oho, bu urushdan qolgan bir maydonga o'xshab qolibdi to'yxona. Hamma yo'q, singan karavotlar pachaq. It yotgan qorni to'ygan suvelarga kelar. Maza qilib. To'ydi endi, to'yda to'yib qolish kerak-da. Xolos, qol bir videosini ham ko'raylik deydi. Bu 7-chi seriyasi bu. Qarang, chetelda-chi, chetelda boshqa millatlarda bir seriyali to'y bo'ladi. Men o'zim ko'p qatnashganman. 20 kishi bilan to'y o'tadi. 2 soatda to'y tugaydi. Shundan 5 kishi oldinroq turib ketib qolsa, to'y degasi xursand bo'lib turadi. Xayriyat, qolgan narsalar ekonom bo'lib qoladi. To'yni restoranga kamroqroq to'layman. Bizda-chi, qanchalik xalq ko'p kelsa, qanchalik uzoq o'tirsa, qanchalik ko'p yemishsa, qanchalik bir narsa talab kelsa, bir narsani sindirib kelsa, bir narsani o'g'irlab kelsa, shunchalik xursand bo'ladi. Ertasiga maqtanib yuradi, "Mani to'yimdaqa to'y bo'lmagan, bu mahallada" deydi. Qanaqa to'y bo'lgan desa, 650 ta kosadan 50 ta kosa qopti deydi. Choynak beradan bosh qolamdi deydi. Bizni ham to'yga yetkizib, hammasi olib ketdi deydi. Yana tirjiyib turadi, xursand bo'lib turadi. Bunaqa xalq dunyoda yo'q, ko'rmaganman.
3: Hangoma ustalari.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, kecha magazinda nima o'qiganim bilasizmi?
4: Nima ekan?
1: Odamchi 1 yilda 3 kilogram tuz yirgan.
4: Bo'lishi mumkin, lekin sen pishirgan ovqatingning ichida ana shu 3 kilogram tuz yetarli.
1: Ayvo, namuncha sizga bitta gap gapirib bo'lmaydi, umuman gapirmayman endi.
4: Tushunsang bo'ldi ozoda. Menga desa, vapshe gapirmasin ham bo'ladi.
1: Shunaqami hali? Biram qo'polsizki?
4: Yo, ozoda. Men bir pasda xafa bo'ldingmi? Faqat tushunsang bo'ldi. Men bitta narsani o'zim tushunmayman. Lekin ozoda. Bilasanmi, sen pishirgan kakletlarning bittasi shapaloqdi. Bittasi yong'oqdi, kichkina. Nimaga unaqa?
1: Sizga nima yoqadi o'zi vostaka, ha? O'zingiz aytuvdingiz-ku, pishirgan ovqating har xil bo'lsin deb.

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin janjallasha boshlashdi va yarim soat ichida janjal katta bo'lib ketdi. Ayol: "Ketdim." Er: "Bor ket, lekin bolani ham o'zing bilan olib ketasan." Ayol: "Men onamni uydan bola bilan kelmaganman. Qizingiz o'zingizda qoladi." Er: "Boshimni qotirmada olib ket, menga uning keragi yo'q." Jajji 4 yashar qizaloq bu gaplarni chetda yig'lagancha eshitib turardi va to'satdan bog'cha opasining "Qaniydi, sendek qizim bo'lsa" degan gapi esiga tushib qoldi. Uning bog'cha opasi juda mehribon ayol edi. O'turmuş o'rtog'i bilan 5 yildan buyon farzand kutardi. Qizcha oyoq kiyimini kiyib, onasi olib boradigan bog'cha tomon yura boshladi. Uning uydan chiqib ketganini oyisi ham, dadasi ham sezmadi, chunki ular haliyam urushish bilan ovora edi. Qizcha yo'l-yo'lakay o'ziga o'zi yig'lagancha shu so'zlarni aytardi:
2: "Bo'ldi, endi uyga bormayman. Bog'cha opam bilan yashayman. Faqat oyijon, dadajon, sizlar urushmasangiz bo'ldi."
1: U o'zini hech kimga kerakmasligini anglayotgandi. Shu o'ylar bilan mashinaga qaramasdan yo'ldan o'ta boshladi va tez kelayotgan oq rangli mashina uni urib yubordi. Qizcha qonga bo'yalgan holda yo'lda yotardi.
2: "Mana, men yo'qman endi. Endi hech ham urushmanglar."
1: Bu qizchaning so'nggi so'zlari bo'ldi. Atrofda to'la odam. Hech kim nima bo'lganini tushunmaydi. To'satdan ishdan qaytayotgan bog'cha opasi nima bo'layotganini ko'rmoqchi bo'lib, odamlar orasiga kirdi va baqirib yubordi:
2: "Qizalog'im,
1: ota-ona Tangri bergan farzand ne'matiga noshukurlik qilishayotgan edi. Aslida bunday ne'matga mushtoq insonlar borligini ular unutgandi."

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Devorga mix qoqayotib, bolg'a bilan qo'limni urib oldim. Bolg'ani ikki qo'llab ushlaganingda qo'lingga tegib ketmasdi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Asıl Zode, menga 10 ming so'm qarz berib tur, pensiyasi qaytaraman.
2: Pensiya? Qanaqa pensiya? Sani nafaqaga chiqishingga hali ancha bor-ku.
3: Qanaqa bo'lardi? Menga hali ancha bo'lsa ham buvimni pensiyalari bor-ku.
2: Ha, mayli, faqat esingdan chiqib qoladigan bo'lsa 2 baravar qilib to'laysan.
3: Bo'pti, 2 baravari atigi 20 mingmi? Beraman, xavotir olma.
2: Uyga borib olib beraman. Bo'ladimi? Hozir yonimda yo'q.
3: Voy, qachon bersang ham mayli. Bersang bo'ldi. Ha, aytgancha, kecha ertalab ukini ko'ruvdim. Shoshib qatgadir ketayotgan ekan. Tinchlikmi?
2: Ey, uyquchi, uxlab qolib, darsga kechikib boribdi.
3: O'qituvchi so'rashmabdimi?
2: Ayyo, urushishga ulgurmabdi. Bilasan-ku, ukam bahona topishga rasa ham usta.
3: Nimani bahona qipti?
2: Nimaga kech qolding deb so'ragan ekan, yo'limni odamxo'r vahshiy to'sib oldi. Keyin o'sha vahshiy uy vazifamni olib qo'ydi deb bahona qipti.
3: Ustozi shu gaplarga ishonibdimi?
2: O'zi ham qachondir shu holga tushgan ekan shekilli, ishonibdi.
1: 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Lavozimingdan nafsing oromi istagida foydalanishdan avval
4: buning oqibatlari haqida o'ylab ko'r. Poraxo'rlik
3: nafaqat sening, yaqinlaringning, balki jamiyatning ham baxtini yemiradi. Siz biror ishingizni osongina bitirib olish uchun poraxo'rga pul uzatdingizmi?
4: Demak, siz ham jinoyatchisiz va jamiyat oldida javobgarsiz.
3: Korrupsiyaga chek qo'yish
4: har birimizning o'z qo'limizda.

0: Irgich.
1: Ajon, pul bering. Nima qilasan pulni? Ko'chani oxirida bir bechora odam boytdan biri baqirgani baqirgan. O'shanga olib borib beraman. Ona o'g'lini mehribonligidan hayron bo'lib, unga pul berdi. Keyin so'rab, nima deb baqiryapti? Kep qoling, musqaymoq oling deb baqiryapti.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, muhim ish yuzasidan 3 kunga safarga chiqishimga to'g'ri keldi. Uylanganimga 3 yil bo'libdiki, ayolim va o'g'limdan uzoqda bo'lishga o'rganmaganman. Ulardan hech ham ayrilmaganman. Ular ham shunday. Shuning uchun chet elga yetib borishim bilan uyga qo'ng'iroq qildim. Lekin qo'ng'irog'imga hech kim javob bermadi. 3 kun ichida telefonim qo'limdan tushmadi. Har 15-20 daqiqada qo'ng'iroq qilaverdim. Javob bo'lmasdi. Akam opamga bog'lanib, uyimdagilardan xabar olishlarini iltimos qildim. Ular hammasi joyida ekanligini bildirishdi. Ishonmadim. Nima uchun qo'ng'iroqqa javob berishmaydi unda. Qaynonam bilan bog'landim. Xotirjam bo'lishimni tayinladi. Ayolimga qo'ng'irog'ini kutayotganimni aytib qo'yishni bildirdim. Lekin ayolim qo'ng'iroq qilmadi. Bu 3 kun xuddi 3 oydek o'tdi go'yo. Goxi g'azabim kelar, goxi uning bu ishini tushunishga aqlim yetmay qolardi. Xayolimga har xil bo'lmag'ur fikrlar keldi. Kunlar o'tib, shahrimga qaytdim. Samolyot vatanimga qo'nishi bilan uyim tomon shoshildim. Xavotirim kuchliligidan bir qo'lim bilan qo'ng'iroqni bosar, bir qo'lim bilan eshikni qattiq-qattiq qoqardim. Ayolim eshikni ochdi. Hayratim oshdi. U pardoz andozini qilib, orasta liboslarda, har doimgidek xotirjam, chiroyli kutib oldi. Orqasidan o'g'lim chiqib, quchog'imga olishimni kutib sakrardi. Men esa lol qolgan. Bu ishning sababini hech bilmas edim. Bu qilig'idan g'azab tuyar. Tinch ekanligidan xursand, ayni jahl va hayrat orasida edim. Undan, nimaga bunday qilding? Men safarimni oxirigacha kutmay qaytmoqchi bo'ldim. Har xil xayolga bordim axir. Nima qiliq bu dedim. U, onangizga qo'ng'iroq qildingizmi dedi. Gapiga tushunmadim. Yo'q, yo'q, men sening onang bilan bog'landim. Sizlar haqingizda xabar olish uchun. Shu 3 kun ichida qalbingizdan nimalar o'tganini o'zingiz bildingiz. Mana shu hislar onangizda ham bor. Siz ularga kullab qo'ng'iroq qilmaysiz. Ovozlarini eshitmaysiz. Ular sizni sog'inib, qidirib qolsalargina bog'lanasiz. Ularni ham sog'inch ezadi. Uzoq yo'qlamay qolsangiz, ular ham har xil xayolga boradilar. Sizga necha marta tanbih berdim, foydasi bo'lmadi. Oxiri bu safaringiz menga qo'l keldi. Meni to'g'ri tushuning azizim dedi. Aqli mendan ko'p bo'lgan ayolimdan xijolat bo'lib boshimni egdim. Ba'zida yumushlar bilan ovora bo'lib, onalarimizga qo'ng'iroq qilishni unutamiz. Aslida ularga birgina onajon, men yaxshiman degan so'zimiz kifoya.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi o'ylab qarasangiz, haqiqatan ham bir qiziq gaplar ko'pdi. Mana televizorga quloq solib o'tirsangiz, televizorda ham qiziq gaplar ko'p. Tabriklaymiz, qutlaymiz degan bir ko'rsatuv bor. Birovni yubileyi, birovni tug'ilgan kuni bilan tabriklaysiz, birovni xullas shunaqa bayram bilan tabriklaysiz, birov ishxonani tabriklash mumkin televizor orqali. Bir yashar bolani tabriklashyapti. Bir yashar bolani tug'ilgan kuni bilan tabriklayapti. U bola tug'ilgan kunini hali bilmaydi. U o'zini o'zi tanimaydi. Yotibdi beshikda. Yotganda ham mazza qilyaptida. Huzur qilyapti. Unga tug'ilgan kun nimayu? Unga faqat sut kerak, tamom. To'y qizib qo'ysangiz, uxlaydi, uyqudan tursa, yig'laydi, sut bersangiz, uxlaydi, uyqudan tursa, yig'laydi, sut bo'lsa bo'ldi, tug'ilgan kun, padarka, madarka, tabrik kerak emas, tinchlik kerak unga. Ko'p uxlasa suyagi butun bo'ladi. Ota-onasi borib, televideniyega borib, zakaz berib, pul to'lab, yozdirib keladi. Bir yashar bolani. Bolam, bolam yodgorjon. Ulg'ayib katta yigit bugun qizlar orqangdan chopib yursin. Ha, maktablarni a'lo baholarga tugatib, yuzimizni yerga qaratmasdan chet ellarda o'qib kelgin. Amerika, Yaponiya, Malayziya, Tailandda o'qib kelgin bolam. Salom bilan otang, onang, ammang, xolang, tog'ang, pochchang, qo'shning, jiyaning, tatang, to'tong, aha, ketdi bag'ish bizga. Katta enang, katta otang, yo'lda qolib ketgan xolang. Uni o'qiy olmasa nega yozasan uni tagiga xolang? Bizni odamlarga bir narsa bo'lgan o'zi. Rostalamda. Bir hech kim yo'q odam bor ekan. Na farzandi, na ota-onasi, na qarindoshi, hech kim yo'q. Qip-qizil bir o'zi. Hech umrida birov tabriklamagan ekan. Qarang, o'zini o'zi tabriklayapti televizorda. Men o'zimni o'zim 45 yoshdagi bo'lib bilan tabriklayman. O'zimga o'zim sog'lik salomatlik tilayman. Hamisha o'ynab kulib yuraylik menga. Barcha yaxshi niyatlarimga yetay. Hali oldinda yaxshi niyatlarim ko'p, o'sha niyatlarimga yetishga Alloh quvvat bersin. Salom bilan o'zim.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da. İki Gorna.
1: Ben Zoha.
2: Aslı Zode.
0: İki Gorna.
2: Aslı Zode, kulağımı plastik operasiya kıldırdım. Yaxşı mı?
1: İyi, hani? Ha, sal yaxshi bo'pti. Kichkinalashibdi mana zo. Ish qilib, yaxshi eshitvossanmi?
2: Ha, zo'r eshitvoman. O'zingizcha menga rasa foyda bo'ldi-de.
1: Qanaqa foyda bo'ldi?
2: Agar bilsang, shu plastik operatsiyadan keyin quloqimga lag'im osishlar anchaga kamaydi.
1: Ha, unaqada yaxshi. Shu kecha mana yigitimni ko'rgani, kasalxonaga boruvdim.
2: Iya, tinchlikmi? Nima bo'ldi unga?
1: Ozgina shamollab qo'ygan ekan. Xullas, bolnitsaga borib, sharmanda bo'lay dedim.
2: Nima bo'ldi? Gapirchi.
1: U yoqqa borib, bitta oq xalat kiyvogan xotindan xolmat qaysi xonada yotibdi deb so'rasam, kimi bo'lasiz deb so'radi.
2: Nima, yuradigan qiziman dedingmi?
1: Yo'g'e, singlisiman degandim. U xotin nima degani bilasanmi?
2: Xo'sh,
1: singlisiman deng, unaqada keling tanishamiz. Men xolmatni onasi bo'laman deydi.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Alo.
2: Alo.

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, bir o'pichning bahosi. Bugun jo'g'rofiya o'qituvchisi darsga kelmadi. Xomtok qilaman deb so'rdan yiqilib oyog'ini sindiribdi. Ajoyib xushxabardan keyin bir zumda sinf bo'shadi qoldi. Bunday qulay paytdan foydalanay deb sotib oldi uyga emas, shahar markazidagi madaniy mollar magaziniga qarab yo'l oldi. Batareyasi o'tirib qolgani uchun cho'ntakda olib yuradigan sovun qutichasidagi radiosi gapirmay qo'ygan. U do'konga kelganda soat 5 minuti kam 1 bo'lgandi. Eshikni tortdi. Ochilmadi. Peshtaxta orqasida stakanda labini cho'chchaytirib qaynoq choy xo'playotgan sotuvchi Suydixon eshik tomonga imo qildi. Sotvoldi hali shoshgandan qaramagan ekan. Piridif degan yozuv ilib qo'yilganini endi ko'rdi. Suydixon atir shishasini chayqatib qopqog'ini chiqardi-da, ikki quloqini tagiga tomoqlariga tekkizdi. Keyin oynaga qarab sochlarini tuzatib bo'ldi. U eshikka chiqib, do'konni quflayotganida sotvoldi iltijo qildi. Opajon, opajon, ikkitagina batareya kerak bo'lib qoldi. Katta tanaffus tugamay darsga yetib boray. Suydixon uning gaplarini eshitmadi. Eshitsa ham parvo qilmay, hammayoqni atir hidiga to'ldirib, bir zumda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Eshik oldida sigareta, jivachka, Snickers sotib o'tirgan kampir yoniga soch-soqoli o'sib ketgan, belbog'iga qilichdek pichoq osgan badxo'r bir besunaqa yigit keldi.
2: Bizni xotin qani?
1: Dedi u. Undan saraton oftobida qolgan qozon sochiqning qo'lansa hidi burqisib ketdi.
3: Abetga ketdi, dedi kampir. Voy bolami. Yana ichibsan-da? Bunaqa qilaversang, bir kun emas, bir kun xotining seni tashlab ketadi-ya. Ha, tashlab ketadi.
1: Mastuning gaplariga parvo qilmay qo'l siltadi.
2: 10 so'm qarz berib turing. Xotinim kelganda beradi.
3: Bermaydi xotining, bermaydi. Tunov kuni olgan 5 so'mni zo'r g'undirdim. Bundan buyon erim pul so'rasa bermang deb tayinlagan. O'zing binoydek qo'lgul qassobsan. Topishib tushing 2 ro'zg'orga yetardi. Topganingni shu araq o'lgur surib tashladi.
1: Mast bir munkidi-yu, odamlar oqimiga qo'shilib ketdi. Qassoblarning xotinlariga oson tutib bo'lmaydi. Har kuni bir o'limdan qoladilar. Ayniqsa mast qassoblar tushlarida ham alaqsirab mol so'yadilar. Uyqusirab xotinini so'yib qo'yganlar ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun ham qassoblarning xotinlari kechasi pichoq, boltalarini bekitib qo'yadilar. Sotvoldi nima qilishini, qayoqqa borishini bilmay hayron turardi. Sotuvchi opa bir soatsiz kelmaydi. U ko'chaning narigi betidagi istirohat bog'iga kirib muzqaymoq yemoqchi bo'ldi. Aksiga olib muzqaymoq do'koni ham berk ekan. U bog' aylanib ancha yurdi. Anhor bo'yidagi majnuntol tagiga o'tirib dam olmoqchi bo'ldi. Bu yerdagi skameyka ham band. Ikki oshiq-moshiq bir-birini pinjiga suqilib, xo'rsinib o'tirishibdi. Ular anhorga qarab o'tirganliklari uchun orqada kim borligini bilishmasdi. Erkak bo'ynini cho'zib ayolning yuzidan o'pdi. Ayol qiqirlab kuldi. Shunda yigit uni yelkasidan tortib o'ziga qaratdi-da, yana cho'pillatib o'pa boshladi. Yigitning do'ppisi skameyka orqasiga tushdi. Qo'l uzatib olayotganda ko'zi sotvoldiga tushdi-yu, qimirlamay qoldi. Yerdan olgan do'ppi xuddi 1 tonnalik yuk bo'lib tuyuldi. U do'ppini nima qilishini bilmay baqrayib turaverdi. U sotvoldining dadasi to'lagan edi. Ota bola ancha paytgacha ko'z urishtirib qolishdi. Oxiri to'lagan g'azab bilan bolasiga o'shqirdi.
3: Maktabga bormay, bu yoqlarda nima qilib yuribsan, ahmoq?
2: O'zingiz ishga bormay, begona xotin bilan nima qilib yuribsiz?
1: Dedi sotvoldi ham bo'sh kelmay. To'lagan yondagi juvonga qaradi.
3: Siz ketavering,
2: choyimizga pasha tushdi.
3: Bu ahmoq bilan o'zim gaplashib qo'yaman.
1: Juvon o'rnidan turganda sotvoldi uning yuzini aniq ko'rdi. U madaniy mollar do'kondagi Suydixon edi. U betartib ochilib ketgan yoqasini tugmalarini qadab, ikki ko'krak yana tagini kafti bilan beozor ko'tarib, sotvoldiga yevorgudek bo'lib qaradi. Keyin qizil qum sepilgan yo'lakdan jahl bilan yurib ketdi. Ota bola bog' darvozasigacha jim kelishdi.
3: O'zing yaxshi bo'lasan-ku, oyinga aytmay qo'ya qol,
1: dedi yalingan ohangda dadasi.
2: Aytaman,
1: dedi qat'iy qilib sotvoldi.
3: Aytma, bolam, oyingni jahlini bilasan-ku. Bilasan-ku,
2: baribir aytaman. Sizni bir karate qilib qo'ysin.
1: Sotvoldining onasi rostdan ham ayollar o'rtasida karate bo'yicha mamlakat chempioni edi.
3: Oyog'ining beti bilan yakka tepsa, har qanday odam ham chirpirak bo'lib ketadi. Jon bolam, bolajon, aytma.
2: Aytmasang, batareya olib beraman. Chirog'ingizni pishirib yeng. Magnetofon olib bersangiz aytmayman.
3: Oy bu, juda qimmat narsa-ku, ha?
2: Bo'pti, bo'pti.
3: Sen ketaver, kechqurun o'zim olib boraman.
2: Hozir olib berasiz.
3: Obbo,
2: juda ham xirasanda.
3: Lo'limisan, nima balo?
2: Bola emas.
3: shilimshiq, shilqim bir narsa ekansan. Bo'pti, yur.
2: Yaponskiydan bo'lsin.
1: To'laganing ishlari qichirlab ketdi. Xullas, sotib oldi, uyga yap yangi magnitofonni ko'tarib keldi. Ertasigayoq bu xabar o'rtoqlarining quloqiga yetdi. 7-8 bola har xil kasetalarni olib kelib, rosa baqirtirishdi. Kechqurun Marhamatxon eriga hasrat qilib qoldi.
3: Bolangizni tergab qo'ying, uyimiz bozor bo'lib ketdi-ku.
1: Tili qisiq to'lagan o'g'liga go'rni bir nima deya olmadi.
2: Endi 1-2 kundan keyin ko'ngliga tegadi.
1: Tinchib qolasan, xotin, deb qo'ya qoldi. To'lagan ishdan kelsa, xotini to'rsayib o'tiribdi.
2: Yaramas bola,
1: sirni ochib qo'ygan shekilli, deb yuragi orqaga tortib ketdi. O'g'lini chetga chaqirib,
2: "Oyinga hech nima demaganmiding?" dedi qo'rqibsa.
1: "Yo'q," dedi sotvoldi. "Endi aytmoqchi edim."
3: "Ayta ko'rma.
2: Aytsang, kaltakisan,"
1: dedi u bolasiga popsa qilib.
3: "Video olib bersangiz aytmayman, bo'lmasa
2: albatta aytaman."
1: To'lagan dod deb yuboray dedi. Urmoqchi bo'lib musht ko'tardi. Musht bolaning boshiga kelganda panjlari yozilib ketdi. Boshini silay boshladi.
3: "Jon bolam,
1: bola jonim,
3: aytmagin,
2: aytma,
1: aytaman.
2: Bola jonim, dumboq bolam, oppoq bolam.
1: Laganbardorlik qilmay, foydasi yo'q." Ichkari uydan Marhamatxonning ovozi keldi.
2: "Ha, ota bola, nimani gaplashyapsizlar?"
1: To'lagan shoshib javob qildi.
2: "Futbolchi Mirjalol Qosimov to'g'risi gaplashyapmiz.
1: Gap bitta," dedi sotib oldi.
2: "Yo video olib berasiz, yo oyimdan kaltak yeysiz. Xohlaganingizni tanlang. Ammo lekin ertaga kunda soat 00:02 da video stolimning ustida bo'lsin,"
1: dedi-yu chiqdi ketdi. To'lagan peshonasiga shapillatib urganicha qoldi. Ertasiga o'qishdan vaqtlikkina qaytgan sotib oldi, soat 2 bo'lishi bilan eshik oldiga chiqdi. Dadasi bilan ishlaydigan kishi mashinada hali karton qutisi ochilmagan video bilan ikkita kaseta olib keldi. Sotvoldining yotog'i har xil narsalarga asta to'lib borardi. Aytgancha, u sudining do'koniga borib, "Bermasang eringa aytaman" deb bitta fotoapparat bilan 5-10 ta rangli plyonka undirib keldi. O'sha kundan boshlab sotvoldining ko'zidan vitrinada turgan video kamera ketmay qoldi. Baribir shuni ham undiraman deb diliga tugdi. Bu bola er-xotinga juda qimmatga tushgandi. Negadir ularning bolalari turmasdi. 2-3 oygina yashab, ularni dog'da qoldirib ketardi. Mana shu sotib oldi dunyoga kelganda irim qilib bolani tug'ruqxonadan o'zlari emas, qo'shnilari Anzirat xola olib kelgan va 2 kishi guvohligida ularga 1000 so'mga sotgan edi. Nomining sotib oldiligi ham shundan edi. "Xotin," dedi to'lagan bir kuni,
3: "bir narsaga hayronman. Mening burnim yapasqa, sening iyaging past. Men bug'doy rang, sen oppoqqinasan. Bolamiz nechuk kun qirra burun, qora, sochlari jingala, xuddi Pushkinning bola paytiga o'xshaydi.
2: Mabodo tug'ruqxonada birovning bolasiga ayriboshi qilib qo'ymaganmikan-a? Urug'imizda bunaqangi basharali odam bo'lmagan edi shekilli.
3: Lo'li polning bolasi emasmikan?
2: Gapingiz qursin. O'sha sen yotgan roddomda bironta lo'li xotin tug'maganmidi?"
1: Marhamatxon o'ylanib qoldi. "Qaydam, bir lo'li xotin bola ko'rdi deganda gap bo'lgandi shekilli." To'lagan ikki tizzasiga shapillatib urib o'rnidan turib ketdi.
2: "Ana, ana, aytmabmidim? Bu bola lo'li, qiliqlari ham lo'licha. Dutor olib berdim, qaramadi. Rubob olib berdim, ushlab ham ko'rmadi. Childirma olib kelganimda qo'limdan yulib oldi-yu, daranglatib kelishga tushib ketdi. Lo'llar childirmaga o'ch bo'ladi-da, xotin. 12 ga endi kirdi. Mo'ylabi chiqyapti. Ha, umuman lo'li bolalarning mo'ylabi kech qadishadi."
1: To'laganning ko'ngliga g'uluv tushdi. Hamma ayib Anzirat xolada. Tug'ruqxonadan qanaqa bolaligini surishtirmay, qanaqasini bersin demay ko'tarib kelavergan.
3: O'ling, o'lgan odamni orqasidan malomat qilmang. Gunohga botasiz. Uyalingi, o'z bolangizdan tonmoqchimisiz?
2: Bolamiz xudoga shukr, esli xushli. Oydek bola, hali ko'rasiz, 1-2 yilda lochindek, qarchig'aydek bo'lib ketadi.
3: Bu gapni bir aytingiz, dadasi ikkinchi og'zingizga olmang, xo'pmi?
2: Xo'p, xo'p,
1: dedi aytgan gapidan pushaymon bo'lgan to'laga.
2: "Bir aytdim, qo'ydim-da."
1: Sotib oldi madaniy mollarga kelganda suydining eri peshtaxtaga tiralib,
2: "Ana yiqilaman, mana yiqilaman" deb arang turibdi.
1: Sotib oldi uni ko'rib eski qadrdonlardek quyuq ko'risha ketdi.
4: "Avaki, yaxshi yuribsiz, bu ko'rinmaysiz. Odamlar sizni juda zo'r qassob.
2: Molni oyog'ini boylamasdan so'yib tashlayveradi deyishadi.
4: Shu rostmi?"
2: "Rost,"
1: dedi u. Sudixonning bu xira, bezbet, shilqim bola erimga qadrdon chiqib qoldi-ku. Hamma gapni aytib bergan bo'lsa-ya degan gap ko'nglidan o'tdi.
2: "Hoy, abosi, er-xotin gaplashayotganda o'rtaga tushmada o'rganay. Hozir sen chiqib turgin, amakin ketganlardan keyin o'zim chaqiraman, xo'p?"
1: Sotib oldi mastga qarab, "Bo'pti, amaki hali gaplashamiz" deb tashqariga chiqib ketdi. Kampir eshik oldida kasot bozordan nolardi.
3: "Shu bugun 6 tagina jivachka sotdi. vaqtda mana u so'qim yonimga kelib o'tirib oladi. Bolalar uning vajohatidan qo'rqib, yaqinimga ham kelishmaydi. Kampirning hasatidan chang chiqardi.
4: Bilasan bolam, bu piyonista o'lgur avvalgi xotinini so'yib qo'yib 12 yil yotib kelgan. Shundan keyin ham ko'zi ochilmadi.
1: Sal o'tmay mast gandiraklab, qo'lda ikkita 500 so'mlikni g'ijimlagancha chiqib, vino do'koniga kirib ketdi. Sotib oldi, ichkariga kirdi.
2: Amakinga hech narsa demaganmiding?
1: Dedi suyda xavotirlanib.
2: Endi aytmoqchi edim, gaplashgani qo'ymadingiz-ku? Jinni mini bo'lganmisan? Tunov kuni fotoapparat berganimda birovga aytmayman deb so'z bergandingku. Nega aynib qolding?
1: Meni laqlataman deb o'ylamang. Bu bitta fotoapparat bilan bitadigan ish emas.
2: Ha, nima bilan bitadi bo'lmasa?
1: Dedi alam bilan suyda. Jirillamang. Eringiz avvalgi xotinini so'yib qo'ygani esingizdan chiqazmang. Suydining ko'zlari tinib ketdi. U bezbet bolani nima qilsa bo'ladi? Urib bo'lmasa, so'kib bo'lmasa, aytgan narsasini bermasang sharmandangni chiqarsa.
2: Ey xudo, qandoq baloga giriftor qilding meni.
1: Ayt, yana nima deb kelding?
2: Ha, nima deb kelding?
1: Sotib oldi, biqiniga tashriba deb yozilgan video kamerani imlab ko'rsatdi.
2: Voy, meni xona vayron qilasan-ku, bilasanmi? Bu kamera necha so'm turadi?
1: Men bilishim shart emas. Siz bilsangiz bo'ldi-da.
2: Aylanay sendan, o'rgilay sendan. Sal, arzonroq narsa so'ragin, iltimos. Sal arzonroq. Erim o'lgur-ku, savdodan pech tushgan pulni 5 olib turibdi. Endi sening qilig'ing ortiqcha bo'lyapti. Cho'ntakda olib yuradigan tranzistor radio bera qolay. Ha, bolam, tranzistor radio. Chiroyli.
1: Uni keyingi kelganimda berasiz.
2: Voy, mengina o'lay. Hali yana kelaman degin.
1: Albatta, dedi sotib oldi.
2: Tez-tez kelib turaman. Kamerani berasizmi yo bermaysizmi?
1: Bitta gapiring.
2: Ha, bitta gapiring.
1: Hozir tashqariga chiqib kelay. Amakim ketib qolmadimikin-a?
2: Shoshma,
1: dedi suyda jahl bilan kamerani peshtaxta ustiga taqillatib qo'yarkan.
2: Ma'on, xudoyo, xudovonda shu kamera.
1: Qarg'amang, jahlim yomon.
2: Rozi bo'lmasangiz olmayman. Voy, nos qiladi ya. Bu bezbet.
1: Sotib oldi, kamerani ko'tarib chiqib ketarkan suyda orqasidan javrab qoldi.
2: Shu do'konda ikkinchi qorangni ko'rmay, meni bo'g'izlab ketding, o'ldirding.
1: Uning bezovta ovozdan xushyor tortgan eri eshikka bosh suqdi.
5: Nimaga? Tinchlikmi?
2: Yo'q, do'konda kalamush paydo bo'libdi. Ko'rib qo'rqib ketdim.
1: Kap-katta xotin.
5: Kalamushdan qo'rqqaningga hayronman.
1: Sotib oldining dadasi Suydixonni o'pganiga ham bir oydan oshdi. Bu orada sotib oldi dadasidan motorli velosiped, Suydixondan narxi palon pullik rangli televizor, dadasidan jez tugmali kostyum, Suydixondan qo'ng'iroq chaladigan elektron soat, dadasidan ko'chada yurib ham gaplashadigan masofali telefon, Suydixondan kompyuter o'yin undirdi. Bular hali holva, madaniy mollarda ko'zni o'ynatib turgan butun dunyodagi jami teleko'rsatuvlarni bemalol oladigan Sputnik antennasini mo'ljallab qo'ygan. Biron hafta oralatib sotib oldi o'sha antennani undirgani madaniy mollarga borgan edi. Do'kon berk ekan. Nima qilishini bilmay o'ylanib turgan edi. Jivochka sotadigan kampir kutmay qo'ya qol bolam. Suydixon boyoqish hali beri kelmaydi. Do'kon pechatlangan. Revizadan 40 ming kamomat chiqdi. 3 kun ichida to'lab qo'ymasang, ishingni sutga oshiramiz deyishyapti. Beshora bo'ynidagi 16 qator marvatlarni, bilak uzugu ziraklarni ro'molchasiga tugib bozorga ketdi. Toba, sotib oldining hisobiga qaraganda kamomat 38 ming bo'lishi kerak edi-ku. Nega bunaqa ko'p hisoblashdi ekan? Sotib oldi Sputnik antennasidan umidini uzib, dadasining do'koni tomon ketdi. Kichkinagina tijorat do'konida dadasi sherigi bilan janjallashayotgan ekan.
2: Axir shu bir oy ichida 22 ming ko'kida oldingiz. Avvalgi oydan olganlaringizni qo'shib hisoblaganda 54 ming ko'kida bo'ladi. Bu do'konni ochganimizda ikkalamiz 50 ming ko'kidan qo'shgan edik. Endi siz bilan ora ochiq bo'ldik. Sheriklikdan chiqdingiz. Kalitni bering.
1: Obbo tulki. 3 ming ko'kini qo'shib hisobladi-ya. Dadamning qancha olganini men bilaman-ku. Sotib oldi qolgan gaplarni eshitmay orqasiga qaytdi. Mana, 2 oydirki u na Suydixondan, na dadasidan biron nima undiradi. Dadasi har kuni ertalab Mardgor bozorga chiqib, ketganicha kechqurun qorong'i tushganda horib charchab qaytadi. Yostiqqa bosh qo'yadi-yu, pish-pish uxlab qoladi. Dadasi

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Адвиалар Хуанасе. Григорий Пруслин. Диссертация.
2: Азизим Лиза Холя. Мені табриклэнг. Ерге теги япман. Uning ismi Sasha. U 25 yoshda. Uni juda yaxshi ko'raman. U aspirant, dissertatsiya yozyapti. Biz juda baxtli bo'lamiz. Sizni o'pib, Lena.
3: Alo, alo Katya. Men Lenaman. Sen meni kechir, iltimos. Siznikiga bora olmaymiz. Bilasan, Sasham dissertatsiya yozayotganini. Meni bir o'zim borishim juda noqulay. Sizni o'pib qolaman. Siz yuborgan aravachani oshxonaga olib kirib qo'ydik. Maxsus xonada esa Sasha dissertatsiya yozyapti. Dimka esa qichqirgani qichqirgan. Nikolay Semyonovich, Nikolay Semyonovich, men 4dan keyin hech ham qola olmayman. O'g'ilchamni bog'chadan olishimga, do'konga chopishimga, alla narsalarni topishimga to'g'ri kelyapti. Erimmi? Uning bir daqiqaga ham imkoniyati yo'q. U dissertatsiya bilan band.
4: Kim bu?
3: O, Mariya Petrovna. Men sizni mutlaqo tanimayman. Albatta ota-onalar majlisiga boraman. Erimning bola tarbiyasi bilan shug'ullanishiga umuman vaqti yo'q. U dissertatsiya bilan band.
4: Dima,
3: Dima, men senga necha marta aytdim, oshnalaringni uyga olib kelma deb. Ularning shovqin suroni quloqimga yoqmaydi. Axir dadang, dadang dissertatsiya yozyapti-ku.
4: O'g'lim, men sendan juda xursandman.
3: O'z xizmatlaringni yaxshi va a'lo darajada o'tkazayotganing uchun. Sen bizdan tashvishlanmay qo'ya qol. Bizda hammasi eskicha. Dadang dissertatsiya bilan band. Men ishlayapman, hamda xo'jalik ishlari bilan bandman. Dadang salom aytib qo'yishimni iltimos qildi.
4: Sasha, seni 50 yoshingni nishonlashga ro'yxat tuzib qo'ydim. Endi kimlarni taklif qilsak, bilolmayroq turibman.
3: Serafim Kuzmichni, ya'ni senga opponentni taklif qilaylikmi? Sen eshitdingmi? Afsus, rahmatli juda yaxshi odam edi. Dissertatsiyasini tugalladi deyishdi. Ha, auchka, sen eshitdingmi? Afsus, afsus, rahmatli juda yaxshi odam edi. Dissertatsiyasini tugallagan deyishyapti.

0: Adviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Kulfatchilik. Shodvoy eshikdan tebranib kirib keldi.
2: Onasi! Oo, onasi! Mana biz ham qadam ranjida qildik.
1: Xotini erining hol ahvolini ko'rib jamray ketdi.
3: Qachon sizga hisob kirarkin dadasi? Axir bundoq kasbdoshingiz Akromjondan ibrat olsangiz bo'lmaydimi? Yurish turishingizni bir qarang, yashashini qarang. Xotini hammaning o'rtasida erini maqtagan.
2: Seni maqta? Maqta.
3: Bir poy tufli bilan kelganingizni maqtaymi? Yo bo'lmasa tarvuz deb oshqovoq ko'tarib kelganingiznimi, ha?
2: Oyda ham dog' bor xotinjon. To'g'ri, ba'zi masalada aybdorman. Lokin sen hadeb Akromjonni gapiraverma.
3: Nega gapirmas ekanman? Axir u doim xotiniga yordam bersa, hatto bolasini ham bog'chadan olib kelsa.
2: Xo'sh, nima qildi? Mana biz ham Erkatoyni bog'chadan keltirdik. Ana hovlida qum o'ynayapti.
1: Xotini hovliga qaradi-yu, rang qutishdi.
3: Voy, dadasi kimning bolasini yetaklab keldingiz?
1: Shodvoy deya tobora qisilib borayotgan ko'zlarini kattaroq ochishga tirishdi. Shu payt ko'chadan gandiraklab Akromjon ko'rindi. G'irtmast, rang ro'yi, kiyimi bir ahvolda. Shodvoyning o'g'lini qo'ldan ushlab olgan.
2: Kechiras, keragi,
1: dedi u ishegancha g'uldirab.
2: Shodvoy akam bilan qochoqlarni almashtirib yubormi? Yangangiz O'qlov bilan. Kechiras, kerak, ulfatchilik.
1: Akromjon o'g'lini yetaklab chiqib ketdimi yoki o'g'li Akromjonni yetaklab ketdimi bilmadik. Biroq Shodvoyning xotini anchagacha hovli o'rtasida surrayib qoldi. Shodvoyning xurragigina uni o'ziga keltirdi.
3: Uyi kuyishi ulfatchilik deganlarni. Aslida ulfatchilik emas, kulfatchilik bu,
1: deya yanib qo'ydi xotini.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Qiziq. Sirkka qiziqishim asosan nimadan boshlanganini bilmayman-ku, lekin o'rtoqlarim yoshligimdan masxaraboz deyishardi. Ayniqsa bir voqeadan so'ng bu nom menga chippa yopishdi qoldi. Maktabimizga praktikant o'qituvchilar kelishgandi. O'shalardan biri bizning darsga kirdi. U salomlashgandan keyin sinf jurnalini ochib yo'qlama qildi. Biz bilan tanishdi. Biz qor odamni tomosha qilayotgandek unga tikilib turibmiz. U ham bizga qarab angraydi. Ishni nimadan boshlashga hayron. Misol ishlaymiz, dedi u to'satdan eshitilar eshitilmas va doska tomon o'g'irildi. Ure! Dedi kimdir orqadan. Chunki yangi domla o'tgan darsni so'ramaganidan xursand edikda. O'qituvchi doskaga qandaydir bolaxonali misolni yozib o'zi yechishga tushdi. Biz esa darrov har doimgi sho'xlikni boshlab yubordik. Xiring-xiring kulgilar eshitildi. O'qituvchi bir o'g'irilib qaradi-yu, indamay ishini davom ettiraverdi. Ammo doskaning yarmi to'lganda negadir to'xtab qoldi. Ko'zlarini shipga qadadi. Misolning oxiridagi barobar alomati bir nima chiqishini kutganday og'zini ochib turardi. Darsni tayyorlab kelmabdi-da, dedi Mutal ismli har sinfda ikki qaytadan o'qiydigan bola. Kulgi ko'tarildi. O'qituvchi xijolatdan pitirlab qoldi. Keyin doskadagi hamma yozuvlarni o'chirib tashladi va namlattani kostyumning cho'ntagiga tiqib qo'ydi. Xiring-xiring avjiga mindi. Sho'rlik o'qituvchi qaqqaygancha nima qilarini bilmay turar, ko'zining qiri eshikda edi. "Ikki!" dedi kimdir. O'qituvchi tomoq qirib kaftiga yo'taldi. Peshanasida reza-reza ter tomchilar yiltilladi. Besunaqay qo'llarini qayerga yashirishni bilmay, kostyumining cho'ntagiga tiqdi. O'ng qo'lini cho'ntagidan chiqarganda esa doska artadigan latta bor edi. U latta bilan yuz ko'zlarini boplab artib oldi. Endi ahvolni tasavvur qilavering. O'sha kundan boshlab xudo berdi menga. Har tanaffusda sho'rlik praktikantning rolini o'ynab berardim. Tomoshabinlar soni tobora ortib borar, ba'zan butun maktabning yig'ilishiga sal qolardi. Bor suravergganimdan yuzlarim yorilib zog'origa o'xshab qolganiga qaramay, rolni takrorlay berardim. Chunki olqishlar butun tanamni yayratib yuborardi-da. Masxarabozlik ishqi uzil kesil shundan tug'ilgan bo'lsa ajab emas. Xullas, keyinchalik sirk artisti bo'lib ketdim. Dastlab g'oyatda baxtiyor edim. Har doim kulgi, qarsa, xitoblar ta'qib qilardi meni. Men esa go'yo albatta shunday bo'lish kerakday, bularga uncha parvo qilmasdim. Ammo har bir san'atkorning gullash va meva tugish davri bo'lar ekan. Shunda ayrimlari gullar ekan u hosilga kirmay so'la boshlar ekan. Doimo ijod, ijod degan so'zni eshitardim-u, ma'nosiga yaxshi tushunmas ekanman. Axir masxarabozga ijodning nima keragi bor? O'zi masxaraboz bo'lsa. Qo'yingki, ochig'ini aytsam, so'na boshladim. San'atkor uchun bundan dahshatliroq fojia bo'lmasa kerak. Go'yo oyoq yoki qo'lingni pastdan yuqoriga qarab jonsizlanayotganini kuzatib o'tirishday bir gap ekan. Dahshat. Endilikda ozgina olqish uchun hamma narsaga tayyor edim. Qilib ko'rmagan hunarim qolmadi. Tosh ko'taradigan polvonlarga, janglyor, akrobat, gimnast, dorbozlarga taqlid qildim. Yuzimni ming xil bo'yoqqa bo'yab, poyma-poy kalish, quroq kiyimlar kiydim. Kuldim, yig'ladim, yiqildim, yumaladim. Foydasi yo'q edi. Nima qilish kerak? Odamlar badqavoq bo'lib ketganmi desam, boshqalarni olqishlashyapti. Lekin hozirgi tomoshabinlar uchun juda ko'p narsa odatdagi hol bo'lib qolgan. Ular nihoyatda talabchan, beshafqat. Yuz alpozga tushganimdan keyin ne umidda yetti bukuli ta'zim qilaman. Befarq qarsak ovozlari eshitiladi. Bu olqish emas, rasmi shunaqa. Tomoshabinlarni yomon ko'rib qolgandim. Ularni dushmanimday seza boshladim. Ko'rdingki, so'nib boryapsan. Darrov badiiy rahbarlikkami, trenerlikkami yoki boshqa xil rahbarlikka o'tib ketish kerak ekan. O'shanda shogirdlaringa qanday so'nish yo'llarini o'rgatib boraverasan. Obro' esa yonga qoladi. Biroq hech kim so'nayotganini tan olmas ekanda, keyingi hayotimni o'ylab mincha qoqmay yotar ekanman, kallamga bir fikr kelib qoldi. Bu balki oxirgi imkoniyat edi. Fikrimni amalga oshirish uchun ertasi kundan boshlab qattiq ishga kirishdim. Nihoyat orziqib kutilgan dam yetdi. Mana tomosha davom etyapti. Tumonat odam yig'ilgan. Sirk binosi ara uyasiday g'uvillaydi. Ikkita nomer o'tgandan so'ng manejga chiqdim. Biroq bu gal eshak qiyofasida edim. Dastlab qalbaki eshakligimni tomoshabinlar sezib qolishidan qo'rqib turdim. Lekin hech kim payqamadi. Jon jahdim bilan tayyorgarlik ko'rganimning natijasi edi bu. O'ynoqlab manejni bir aylandim. Tomoshabinlar eshak nima hunar ham ko'rsata olardi degan xayolda o'tirishardi. Men keyingi ikki oyog'imda turib tomoshabinlar bilan salomlashdim va bir necha bor mayin hangrab qo'ydim. Nogahon yangragan qarsaklardan hammayoq larzaga keldi. Men ham qo'shilib qarsak chalganimda esa odamlar baqirib o'rinlaridan turib ketdi. Xullas, garchand eshak qiyofasida bo'lsa-da, mavqeyimni tiklab olgan edim. Lekin bir narsaga hayronman. Nega bunchalik olqishga sazovor bo'ldim? Axir hech qanday murakkab ish ko'rsatganim yo'q-ku. Shunchaki salomlashib, qarsak chaldim xolos. Qiziq, eshakning olqish olish uchun zig'ircha insoniy harakat kifoya ekanda, a? Qiziq. O'ta qiziq. Ha, qiziq.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Bu yerda gasht o'zgacha. Qizil sut. Tog' bag'riga qadam ranjida qilib, tabiatdan bahramand bo'layotgan kishi uning qudratini, ulkanligini his qilib, albatta hayratga tushadi. Qatlam-qatlam bahaybat toshlarni kuzatar ekan, kurrai zaminning milliard-milliard yillardan buyon mavjudligi, vaqtning cheksizligi, qadimda ajdodlarimizning shu toshlarga tushgan nigohlari, kuygan, qo'ygan qadamlari, ularning ongi va turmush tarzlari haqida xayolga cho'mib qolishi muqarrar. Bu yerlar naqadar go'zal manzarasi, sof havosi, zarin tongi, dov daraxtlari-yu, hatto sayroq qushlarning navosi boshqachaligi bilan shahar hayotidan tubdan farq qilishini sezadi. Tog' tabiatining bu xislatlari insonga kuch-quvvat, xotirjamlik va soat sayin salomatlik baxsh eta boradi. Bu muzikallikni his qilib, unga tahsillar o'qimasdan qolmaymiz. Tog'ning oqshomi ham nihoyatda go'zal bo'lib, osmoniga bir nazar soliboq, undan soatlab ko'z uzolmay qolasiz. To'q moviy osmonda ravshan charaqlayotgan son-sanoqsiz yulduzlarning har biri e'tiboringizni tortib, sir-u asrorlar falsafasidan bahsga chorlaydi. Qanchadan qancha galaktikalar, ularning behisob quyosh va tizmalari bu quyoshlarning o'zidan nur chiqarmaydigan yo'ldoshlari borligi muqarrarki, birida bo'lmasa birida. Albatta bizning yerga o'xshagan hayotning mavjudligiga ishonchimiz komil bo'ladi. Yulduzlar bilan sirdosh bo'lib, dilingizni ochar ekansiz, ular sizni sehrlab qo'yadi. Yastanib yotgan tog'lar orasida joylashgan bu rohatbaxsh manzara quchog'iga kecha bizni avtobusda to'la anjomlarimiz bilan keltirib qo'yishdi. Bu yerda gasht o'zgacha. Biz rassomlar qisqa vaqt ichida bu yerni badiiy go'zallashtirishimiz kerak. Kecha bu hududni aylanib chiqib, qayerga qanday surat tasvirlashni mo'ljal qilib maslahatlashib olgan edik. Bugun erta sahardan ishimiz qizg'in boshlanib ketdi. 5-6 paqirda turli rangli bo'yoqlarni aralashtirib tayyorlab qo'ydik. So'ng tasvir tushadigan matolarni ramkalarga tarang tortib mixladik. Shu payt ko'zim bo'yoqlar tomonga tushdi. Ne ko'z bilan qarayki, qorovulning sigirlari boshlarini taqirlarga tiqib olgancha miriqib bo'yoq ichmoqda edi.
2: Iya, u yoqqa qaraglar deb yubordim. Yuguringlar, qichqirdi ibodilla.
1: Voy shovvozlar ey, tajubda yugurib borardi Ruslan.
2: Ey, ketyapman senga hayvon,
1: deb baqirdi Nosir. Paqirni qo'y joyiga, qichuv boshlanib ketdi. Sigirlar haydasa ham ketmasdi. Birini xipchin yaxshigina jizillat shekilli boshini ko'targan edi, paqir uning shoxiga ilinib qoldi.
2: Hey nomard, juda bo'lmasa paqirni tashlab ket,
1: insofga chaqirardi sigirni ibodilla. Birini haydasang, ikkinchisi yo'ldan qaytib kelardi. Shu payt qayoqdan turib 5-6 ta buzoq ham kelib qo'shildi. Ular bu yerda qanaqa shirin taom berilayotgan ekan deb dumalab yotgan paqirlarning goh unisini, goh bunisini yalab ko'rishardi. Bu topalonlarning ustiga ustak 20 qadamcha narida arqonlarni qozig'i bilan sug'urib, bir talay sigir buzoqlar shoshilinch kelayotgan edi. To'da katta bir podaga aylandi. Oldingi sigirlarning xomrayishiga qaraganda, keyin yetib kelganlari boshqa xonadonniki ekanligi sezilib turardi. Ikki guruh orasida janjal kelib chiqdi. Ular kuchi yetadigan raqib tanlab bir-birlarini suza ketishdi. Biz xodalarni ushlagancha ehtiyotdan ularning hammasiga shay bo'lib turardik. Narda itning xurgani eshitildi. Negadir sigir buzoqlar itoatkorona uning oldiga tushib keta boshladi. To'sopolonlar bosildi. Biz bir joyga to'plandik. Essiz bo'yoqlar, dedi Nosir.
2: Bo'yoq xarajatlarini Abdurashiddan undirib olish kerak, dedi Ruslan.
1: Shoshmang, bo'yoq tarkibida biror zaharli modda bo'lsa, biz sigirning tovonini to'lab yurmaylik tag'in, dedi.
3: Bu bo'yoqni asal qo'yib tayyorlashadi. Hech qanaqa zahar-pahari yo'q, ta'kidladi Ruslan.
1: Ibodilla gapga aralashdi. Orada odamgarchilik degan narsa bor, buni unutmaslik kerak. O'tgan yili kelganimizda biz so'ramasak-da har kuni ertalab sut olib chiqishardi. Ular bilan qanchadan qancha gurunglashganmiz axir. 5 paqir bo'yoq, indamasdan ketaveramizmi? Ozgina narsa emas u. Tag'in o'zingiz bilasizlar. Men aytdim, qo'ydim, dedi Ruslan. Har na bo'lsa-da, biz sigirlarning harom qotmasligini tilab duo qilishimiz kerak.
2: To'la ber deyishning o'zi Abdurashidga ham, bizga ham ko'p tashvishlar keltirish mumkin. Endi nima bo'lsa bo'ldi, kechish kerak. Bo'yoqni ortig'i bilan olib kelganimiz yetadi, dedim.
1: To'g'ri, sigirlar omon bo'lsin. Uyog'i bir gap bo'lar, qo'shildi ibodilla. So'zsiz, e'tirozsiz shu qarorga barcha rozi edi. Ertalab yana qizg'in ish boshlandi. Uzoqdan tova ko'targan Abdurashid ko'rindi.
2: Oxiri
1: baxayr bo'lsin, kelyaptilar, dedi Nosir.
3: Ishqilib sigirlar omon bo'lsin-da, dedi ibodilla.
2: Ey, xormanglar.
3: Abdurashid tovoni chetga qo'yib bir-bir so'rashib chiqdi.
2: Shu rassomlarni bilag'on odamlar bo'lishadi deb eshitganman. Doktor chaqirishdan oldin siz bilan bir maslahatlashib ko'ray deb keldim.
3: Tinchlikmi, Abdurashid aka? So'radi Nosir aktyorlik mahoratini ishga solib.
2: Negadir bugun sigirimiz qizil sut berdi.
3: Dedi tovachaning qopqog'ini ochib.
2: Mana sizga ko'rsatishga olib keldim.
3: Rostdan ham sut qizg'ich, shaftoli gulining rangiga o'xshar edi.
2: Sigir o'zini yaxshi his qilyaptimi?
3: So'radi Nosir.
2: Ha, o'tlab yuribdi,
3: dedi Abdurashid.
2: Yo'tal yo'qmi?
3: Yo'q, sigir ham yo'talar ekanmi?
2: Albatta yo'q. Endi bu yog'iga hech parvo qilmang. Bahorda shunaqa narsalar bo'lib turadi-da,
3: dedi Nosir.
2: Darvoqa, qaysir yili bizning sigir ham shunaqa sut bergan edi.
3: Nima bo'lgan ekan, keyin bildingizmi? Shoshilib so'radi Abdurashid.
2: Shaftolning gulidan rosa yegan bo'lsa kerak. Shu sababmi qizg'ich sut keyin hafta o't o'landan ko'proq yegandir, och yashil sut berdi.
3: Har holda bahorda sigirning suti yozga chiqib oqargan edi.
2: Unday bo'lsa mayli ya,
3: dedi Abdurashid va xotirjam bo'lib uyiga ketdi. Nosirdan so'radim. Rostdan sizning sigiringiz ham shunaqa bo'lganmi?
2: Domni 5-chi qavatida sigir nima qilsin?
3: Shunchaki xotirjam qilish uchun aytdim-da.
2: Havorang sutga nima deb javob berasiz?
3: Sarg'igacha, so'radim.
2: Men qizil bilan yashilga javob berdim. Qolganlariga bitta-bittadan sizlar javob berasizlar, dedi Nosir,
3: xoholab kulib. Baxtimizga boshqa hech kim rangli sut ko'tarib kelmadi.

0: mana shu shallaq xo'roz aybdor.
1: Nega dersiz?
0: Eng birinchi uxlaydigan mahluq xo'roz bo'ladi. Quloq cho'zma, yo yashin topaloq o'ynamagandan keyin uxlaydi-da. Mayli uxlayversin, qarshilik yo'q, ammo uyg'onish masalasi. Sal insof kerak-da. Kallayi saharlab turib oladilar. Turasizlarmi? Tursinlar ham, lekin 1-2 soat burun kovlab yoki xayol surib yotsalar nima qiladi? Yo'q, bu kishim o'zlarini ko'rsatmasalar bo'lmaydi. Boshqa xo'rozlar undan ilhomlanib qishloqni boshlariga ko'tarishadi. Ulardan keyin bozor buvamning eshagiga xudo beradi. Chuqur esnab buvim uyg'onadi. Allaqanday duolarni takror aytib, bismilloh deb o'rnidan turadi. Obdastani topar topmas ko'rpamni tortadi.
2: Haliyam yotibsanmi, juvalmak? Xo'roz qichqirgani qachon edi? Tur!
0: Qimirlab qo'yamanda uyquning avjini olaman. Buvim bir aylanib kelib yana turtkilaydi.
2: Tur dedim senga. Bir marta aytganda turib ketaversang bir narsa bo'lib qolasanmi? Tur.
0: Ertalabki uyqudan shirin narsa bu dunyoda bo'lmasa kerak. U tomonga ag'darilib dong qotaman. Buvim ham bo'sh kelmaydi.
2: Hey, seni 10 marta uyg'otishim kerakmi? Tur deyapman senga.
0: Bu safar dik etib o'rnimdan turib ketaman. Buvimni qo'lda bir kosa muzday suv bo'ladi-da, albatta tovuqxonaga chopaman. Qo'limga ilingan narsani xo'rozga qarab otaman. U xavfdan qochib sapchiydi-da, 1-2 qo'qolab yana hech narsa bo'lmaganday xashak titkilashni davom ettiradi. Bu kasofat na uyqining qadriga yetadi, na zardani biladi. Qorni ochib uyg'onsa kerak deb kechqurun donni xonasiga to'ldirib yotdim. Bo'lmadi. Erta yotgani uchun barvaqt turadi deb uxlashdan oldin tovuqxonani kesayvaran qilishni odat qildim. Natija 0. Og'zini boylab qo'yish operatsiyasi kesov yoyish bilan yakunlanadi.
2: O'ldirasan, juvalmak, o'ldirasan. Shu xo'rozga bir narsa bo'lsin. Seni sog' qo'yarmikin men?
0: Bozor buvamdan g'alati gap eshitib qoldim. Beymahalda qichqirgan xo'roz oshga bosiladi. Beymahalda qichqirgani qanaqa bo'ladi? Ejikkilab so'radim.
2: Kichik qichqirganida yo yarim kechasi. Bitta yarimtasi shu paytda qichqirayotgan bo'lsa olib ke. Shurva qilib ham ishib yuboraveramiz.
0: Az boroy savob uchun dedilar kulib. Buvimga bilintirmay rosa bir hafta xo'roz bo'lib qichqirishni mashq qildim. Mehnatim esa zoyi ketmadi. Qichqirishda uncha-muncha xo'rozni bir cho'qishda qochiradigan bo'ldim. Rejam bo'yicha yashin topaloqni hila uzoqroq o'ynadim. Yarim kechasi uyga kirib keldim. Buvimning xurragi tekis davom etardi. Eshikning g'iqillashi xurrakni avjida uzib qo'ydi.
2: Keldingmi, yer yutkur? Ko'chada yotib qolavermabsan-da.
0: O'ringa kirib, barmog'imni tishladim. Uxlab qolsam, reja barbod bo'ladi-da. Buvim duolarni pichirlay ketdi. Fursatni kutib yotibman. Kutganda vaqt to'xtab qolar ekan nihoyat pichirlash xurrakka ulandi. Sekin o'rnimdan turdim. Eshikni qiya qoldirgandim g'ichillamasin deb. Sirg'alib o'tdim. Tovuqlarga ham sezdirmay ko'cha tomondan katakka yaqinlashdim. Teshikdan mo'ralab ovozni baralla qo'yib qichqirdim. Xo'roz boshini ko'tardi. Hayron bo'lib atrofga alangladi. Ikkinchi marta qichqirdim. Xo'roz boshini u yon, bu yonga tashlab g'ulab qo'ydi. Tavakkal deb avjini oldim. Xo'roz bir seskanib ko'zlarini yumib ochdi. Qanotlarini qoqdi va ura qo'qorug'u. Unga javoban yana qichqirdim. Xo'roz ham jim turmadi. Hatto qo'shinlarni xo'rozlari ham bizga jo'r bo'lib yubordi. Oyoq uchida yurib uyga kirdim. Ko'rpaga burkanib natijani kutdim. Xo'rozlar kim o'zlarga qichqirishardi? Hammaga bozor buvaning eshagida qolgandim. Ay eshak boy, o'lindi. Ko'p elantiraverma. Bir eshakligingni ko'rsat deb unga iltijo qilaman. Ovoz chiqmaydi-da. Qani boshladik? Yo. Deb ham ko'rdim. Yo'lga yurmadi. Eshak miya deganiga xafa bo'lish behuda ekan. Xo'roz miya deganining yoqasini yirtish kerak ekan. Xo'rozga qaraganda eshakda miya bo'lar ekan. Ammo bu chuqur esnadi. Allaqanday duolarni takror o'qidi. So'ng bismilloh deb o'rnidan turdi. Odatdagicha obdastani topar topmas ko'rpamni tortdi.
2: Tur, azongacha yuribsan-a juvalmak. Senga necha marta aytish kerak, yuritkur?
0: Boshimni ko'rpadan chiqarib o'ringan bo'ldim.
1: Hali hamma yoq qorong'i-yu.
2: Havo bulut shekilli. Xo'roz qichqirgani qachon edi? Tur deyapman.
0: Buvimning zardasi qaynab ustimdan ko'rpani tortib oldi.

0: Yurdum, yuvindim, choy ichib o'tiribmiz-u, buvim chuqur-chuqur esnab, o'g'rincha tashqariga qarab qo'yadi. Bugun nima balo bo'ldi? Tong yorishmayapti. Choyni ham ezib uzoq ichdik. Qurg'ur quyosh bosh ko'taray demaydi. Buvim juda qiynalib ketdi. Axir menga choyni ichib bo'lishim bilan
1: qani, mollarni ich, dalaga hayda.
0: Buyrug'ini takrorlay desa, qosh oqarmayapti. Buvimga yordam qo'lini cho'zdim. Mollarni ichib dalaga hayday veraymi? Buvim o'qrayib qaradi-da, indamaydi. O'rnimdan qo'zg'algan edim, jerkib berdi.
1: O'tir, o'ta deyman yerga tukur. O'rtoqlaring chaqirsin-chi, keyin yechasan.
0: O'rtoqlarimni avval o'tirib, dam o'tmay yonboshlab, keyin esa yotib olib kuta boshladim. Daraklari bo'lavermadi. Xo'rozlarim hammani uyg'otib bo'lishdimi, yo qichqiraverishib charchashdimi, jimib qolishdi. Ularga qo'shilib men ham uxlab qolibman. Ikkinchi bor qichqirishganda buvim turtib keladi.
1: Tur, tur yerga tukur. Xo'roz qichqirgani qachon edi?
0: Afsuski, bemahalda qichqirgan xo'rozning bo'ynini uzib tashlash hech kimning xayoliga ham kelmadi. Buvimning gapi.
1: Bugun tong otmay o'ldimi, Gultoji buvi? Xo'roz qichqirgani qachon edi deb, ena bola choyni ichib olib shu tashqariga qarayman. Kun yozilmaydi-da.
0: Gultoji xolaning gapi.
2: Voy! Hoji ena buvi nimasini aytasiz?
1: Xamirni yilab qo'yib, esnab o'tiribman. Xamir ko'pganda qosh oqarsa-ya.
0: Bozor buvaning gapi.
1: Xo'rozlar qichqirdi-yu, eshak hangramaydi-da. Yuragim orqaga tortib ketdi.
2: Yo xayr mazurni nasiya qilib narigi dunyoga jo'navorgan, yo o'g'ri urgan degan gap o'tdi ko'nglimdan. Yalang oyoq og'ilga qarab chopman. Haytavur. Haytavur eshak voy bemalol yotdi. Tinchlikmi? Deganday menga qarab qulog'ini qimirlatib qo'ydi. Naruvli aravaga qo'shib yo'lga tushdim. Odamlarni g'aflat uyqusi bosganmi? Yangi qo'rg'onga yetguncha biror zog' uchramasa-ya? Borsam bozorning qorovuli ham qulayatibdi. Uyg'otdim. Aga, bozor tushingizga kirdimi? Dedi ko'zlarini qarab.
1: Baqirmang.
0: O'zimiz ham bozor, ko'nglimiz ham bozor. Tushimiz ham bozor. Tur, dedim. Choy qo'ydi, ichdik. Meva chevalarni artib, yaxshisini oldiga, maydarog'ini orqaga qilib, erinmasdan terib chiqdim. Bir ko'zim osmonda, ikkinchisi eshakda. Na unisi oqaray demaydi, na bunisi hangraydi. Yomg'ir yog'sa kerak deb, tepamga soyabon ham qilib olaman-a. Bugun qanaqa kun bo'ldi o'zi? Eshon aka, balqon eshon.

yurtim, ado bo'lmas armonlaring bor. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. O'tmishingni o'ylab og'riydi jonim. Ko'ksing to'la shahid o'g'lonlaring bor.

0: Маркес. Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.